0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata kwa rami?
1: Abduli nrui ye kini mata kwa natuku.
0: Wanigo.
1: Wani nmuradele wo kala kahi kumtego ni yuo.
0: Ama sa kambakane.
1: Ayo.
0: Ana makiteria.
1: Na ba ikiteri. Ikiteri umlo kwa na.
0: Ikiteri u.
1: Ayo. Asi orero or lepo wo.
0: Wo.
1: Ah, oro ye barubahi.
0: One te klasi ni?
1: Onwe te tercera.
0: Tercera.
1: Ayo.
0: Ah, mashuni sololeri.
1: Oni sololeri.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Mukiri hero holo shkola imuhire re manola.
1: Ai be re si sunna kala me kinne ra muluku mchalle.
0: Ah. Muluku ta muluku tan thiti.
1: Ike khai to uri so thene. Ayo.
0: Vanshava ntometo lo wani.
1: Vanishava kintuno manani haka ulimela mikachu saka wateva. Katika kwa mikaju ni mege roko fera tu wate kuleki uiwi na batani na musi katika kwa hivyo kirema te baba
0: mchekele opachera ho
1: goyu wale ni
0: mchekele opachera mchekele
1: ikosu ino limediwa ino limediwa ikasu wa alime alutungwe na otuma metali parorekare
0: ayo
1: yeda
0: kwa ni hantoko wa hapa mchekele wa mawa ni mo opwela mu
1: na jana mukapaliwa miri yu na ho danti na mukapaliwa kamari nkili ayao
0: ayo mnama ni salamu manu
1: salamu sopa chila kinova hanyu wanu sanu chakusu wa mikrofoni vo
0: kiyo shkula ni manu
1: nata ikini kwenye tampeki hava hai salamu nimiko wa shukurela
0: agraseno rosaru na wa shukurela
1: ayo kakakono shaka kireka vahi kentona maiki teriu ya wo na anama nene ya ukumelo saati ya ikiteriu na mafalavia na maatisha ni atisha yo ni falavia mama akatimwara nguye papa akanruye muhima akalbertu nelsoni mulpaya ka suleiman atwala na achara ya nanaya na siro koraka wote ni kihava haisalamu ni adiyo sebiu kihava haisalamu ka hukolo saka haisalamu ya kiroka apanya kintapata niya ni mbekelana humuradio ni mu ukuma irmelindu anakeletu ya mestre usebiu ya mandola ulanena anovo kihali ya laka atipu juma kiroka mbekele kama paraka na piri nkuwana kusi vale asa mwele ni mbareke na vetu kino mbekele tata akaiwe stresinu mkoroma kwa mba haisalamu toma istanyele ni emusi wote ni yele musu wa labduli ndui kwa mba haisalamu ni kurnali nuhacha wa alasar lorenzo wa kustantinu mariu indiki shantoniu atrasisi uhawela kintuna mba hanama ikiteru yo
0: yere siso Salama kiteru, bon dia.
2: Bon dia, kao ishaniwa.
0: Salama kai hali. Vanshava, nroo matra, nroo wa oshava. Lapeka? Nroo yisini.
2: Kento.
0: Makailwa redi, ampia wa mshuti mwuku pahariani mu.
2: Kalela kome kenroo yisini mashi.
0: Ah, alo pwana nroo wa mkasuniwa, nroo wa yisini.
2: Ega kai nroo wala, naichuso wala.
0: Ah. Masi mata mkwompe ila mtu para wakadi heri ya msoro wo
2: Arwaka kira kala mwabara wa roya kikali hei wa waruwa wale kino wa emere riante si waruweke

Esumane kino ngiwa lerukudu wa yele tosheni. Awe anohana nata. Oh mwana gao. We mwana. Mi mwana. Kinroma lelatzai. Oh mwana gao goni hotungu.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumenigua, mientras a África Austral, Neria de África, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulusha Dodoma, Enni Nuwa Mpaki Centimetro, Melocomili Ntaro, Ne Sendi Kala Sopakiwa, Ni Peru, Ne Sekena Konemola, Inirua Medicinal, Ela Tiwi, Inikaliheria Ekumi Yamwele, Nene Pagato Ibazi Solili, Ikani Nisulubali, Ntokomotoka Nipavelawe. Nini wadela ni kuwa sawande lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wata dodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirelelo sotene miwenano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi mahaya na likania ni tuzo tena tinapeaka bela tokwe ni wa kuvea ni minuto miloko kiana yocho wali pia rutu mchako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Niwa mwa kilele makumaso aradi msambeke muhina mwanlaka makalelo atu amulaponi. E programi mosani kumihirua ivasisu sotene sa etiminku ya pia esezora ivasisu. Nesumane la kanivirika nihe. Oleluva ninkela ulavulavariari va nihimo. Nihimo na apatu wa sasaisai nire liwani mvirikanosheni warina haya okatu ulevale nihimo ni loko. Nihala tula atokwene ya urei kumaiva. Anikuma oshalawa pia olelo vanintuna huu umananiha ovanele la samahola woluluwana ni epatu ele yete liwa kalai ukala wera nosula wera ni himo iwe warwela ukalaini waneverikana ni nloko mutu okumana ni himo ni mosa wanepentana kuverikana mutu oyara niwa erukuli mosa warima hawasheni Rajabu Asani Jamal Afonso takalenle eprograme la Yesu Manela atokuene euri kumaiva ihali social iliwa Nkahayaka ihali sowani wu muhinyesa hii oshalawa yopatira ni humo sheni.
2: Mika afina wira kwa shukurela uladuliwa orati msambiki, msori provinciali ya orati msambiki. Walelo, kina vinyakiruwa kwa orati msambiki, no orwa, ovaha masu, ni okalihira masu, orati msambiki, ni ohima esheni, ni himo, emuthi esheni ya kala kalaye. Ni mambirikano ni vano, ovo ni mambirikano ni nlo. Beke kai, ni himo. Ni himu uruwa nila kata fulani ya amale. Primeru yopa chiria. Elapo ela. Yakale elapo ya alapo. Atwale ya morwa. Akunya nilavarulia ya va. Ya opkenya. Atipinye wa mteteni. Elandu aruwa nito alapo ni wathine na makoto. Entau akunya le aruwa aruwa elapo. Maalani ni male ni male ni male ni male. Sha. Na himu uruwa elapo ela ya amale. Ni himo na vinya babali ya kuvyati ari wayo mlapo mumu shala pola kuri hiyo mlapo mumu ndimo te hiyo na kuri nyumo mlapo ne nto baba vom mlapo yo lolo la ni mira kiula mlapo ne ni mali ola baba tia vinya bonde na thilana ola na kuma iwe o mala rwa ko lapo ne ola kuma lapo ne no aya ko thilo mali iwe aya jale ya ro mlapo ne moni kanlia hum mali maka mnalima arwanto mio kamilima mlapo ne mu Mwalimaka mcheke alantu mina hukayaache ko mokele la wira wikalimaka kicheke kamyaache ntenar ne roko ba roya bo ovinya ba bale mahimu na kawane mpaka ndro kan ndro kan ndro kan akude la pweri ni mahimu aya nto ovinya ba ba mwani sikuriana kala iro ovinya wiva kija wa tata kinro sikuria kwa mro wa haro hilai hale wa mla hawe yale liwa tata o sukunta fera wala to mingu ni kuna mamana kwa sumana kino rowi porque olima yo kuru ronto kahiyen la nehni kala hon sumana bunya ne hela mahiku ayi orwa ka weta wedwa kala sapato babale ovinya to si ororo bate ne to minku porque no krista wala weho ya kwandliwe weta kanim kunya to babo wa binya nyum rokwa la tinyu wa binya kana mari nyu ma ko somola mu hipinye bate atinyu to kula bate owe hanyuwo yo ro ipaji ina bole hibampa evinya tata wo weyo e akampa lo piambero kula matuka nemme porque ta kala matuka ba sihe ina piye Ah, wakala to muhela. Purke papashita mbali wata vitu wakala muhela, wakala mrupa, wakala pashita. Muhela, ayo mrupa tuule onvikuliono omvalani. Muhela tuule aipiwa na ahe, apiriwa. Ntuti ya ruwa muhela. Oponta wano waliwa rikiwa elese purusa era. Ntuti ya ruwa muhela. Pashita akala mekuta. Ntu ata tawale we hamme. Hii mkula kahare rorwa. Warwaka wanu manji.
1: Atokwene eure kumaiva no suela wirari ni himo ni loko no virikana ni himo etuikinaku ni loko etuikinaku mutu wa antitimihana vanchi pale mutu okalaniawe ni himo ni mosa kuvirikana kato mulokoni kukumelela ketu kumutitimihaka vanchi pale mutu ornawe ni himo ni mosa wovirikana ka mulokoni mahawasheni
2: We wani rea muhina wapura matiti mihananyo wa ithu wala wera we olo njari wa natata. Olo njari wa natata. Miyo kereba kikhanle mulu pale. Wakala waya himao. Kima kusa na ntata otuli waya. Nari ntata wafulu waya. Mwamu tepa na matata oma ili. Oreta wakuma. Ate nakala mhipinye wawo yuwo. Nakala vomwene mvale to vomwene mvale. Kapari wala yari riwa. We are one of Locona, I Rahul, I do a number of Kapa, we are on the Inar when Hoya Wetaka Sana. Voking me to Topelo to Pelamina, wahola orothiva akikonya olukishilo kora ti Mozambique no nto apari wolo yariwe me kayeme kayeme kayi para wena manya ale mlo kwa riwe ena we hayole ka alukeri ale aphanya bale ira khala imha kulo ha kumbe ulana maswa hin lana buke mha ko khala wa khala ka orosaya orothmaina ma nto mwampo here ole ole anale me ana khola we yi amushakala othene tawaka ahino ahina la lamika ka he bolelo no pari yomene muri me kinyo mune mu hikume muri mpari wanyu na mu mpari we ngale mpenane deka le yo radio Mozambique ba one ke ko haye
1: masini himo na patwa sasa isai atokwene euri kuma iba
2: ni himo na patwa ba ba wira wenyu mo porque ma mu yarirwa no yarirwa nyowo entawo mkhala mthiana mkhala ni mthiana mthiana mthiana entawo le aromolo bona ro athela etuyelele la uru ronturu ronturu mthuwa yarirwa amuhita ba pawe patongwe na nanano omuthi wakhala iwa kuma mama ni porque mama nule mathela vale ke mwa ro wa no ruwa ro ntela mntle thendi ya ole lo ba holo ba mro ke no mkhumya yo ya ruwa atate ya te ke vale empa mro mate ka vale ma pa ya tatinyo ale vale ramale ma mera ka ro bana khala male nyuto ke ma ru ka to ntima mkhumya yo mne mento nimo na ka mio ka mirathi nimo na ka ola mirathi ee mkhale vale ke ma vinya vale mhandira ya raro masi ma ra ka ro a khala male ma ra ka ro a khala male nimone le maphanya yuno atatinyu babale tuwa khala ya khala
1: e shene mutu ha kanliawe o muthela male mukwawe u ha kanliawe muthela muyache mukwawe nakalaka muna mathuka mukwawe
2: wane khala beere kware ra bo muna mathuka mbusa muthela muna mathuka ro
1: sai sai yo khala yero khala yero yere niwe lokore mosa ya khala sai yire
2: ya ne khala yire yire ya khala botelela muhina wa wini himone le ne mosa muriyenyu muna mathuka ro pala amyara muna mathuka atira tharubara thamera thumna mathuka ndothela na yale ro kubarera batvela kuma yento muyachi le yarwa mwalima ka muyachi mwalima ka mcheke mlapo mu amthela ndo mlapo mwamera ka rulese mlapo ngwi akala mlapo ndo opora wetu ya mukhalai masole ba myoro ka ronto yi mwana wa tata on kala mrukurinyo omuthi obalane ba bale mwana wa tata nyore mwa amthela nyu mkhala ba bale mwa amthela he mwaro wano wane mwa kanu mataro moro yole eta tata nyu yale ba bale masolo mnyo ro kale mondiaño ate monthela na mpeno thela na vedile ke weyo afya ka ro are ka ro migirin tireitu
1: ama sibo kale wera mohima wera are mutu mwana atatawe olelova mrokorawe nto ke barendre mhawa wera kale vale mutu mwana atatawe akala mwarawe mhawa sheni okathule vale mwana atatawe akala mwarawe mutu hina tuni hiwa omuthela mutu ornawe ni himo ni mosa mhawa ni himo pahi wo hikala omusi yari mhawa sheni kai wari wokana
2: baba le gaba ntiriao athule lo bakhala to ron tiriwa ri waro kana masi hiyo ndikhala khala la ibabo umusha ho wari o bubule porque vale yo kima thatuwa makhalo ri pa thithale makhalo re makhalo re porque vale mathela vale yariwa make vale miri ku sawata se makusa ba vale yin lo kona fulani khana thelelane muhito phe mro waka ate memmo nya thani biramo ne ron ta khata fulani kharre wata no mathala ka hiuru mathala le avera marke musasa ino thela ri o mama ke vale atela kama ma ke vale ni himo nel levable ni mohanen lo thelo mirathi watela ko kiwino omthela roma kano wanna pawa yi kiwino omthela wanna pawa roma kano oyaje kona korene ya kiwira amna korene ya yo la rothela wana korene ya wiwi ama kona korene ya wiwi oyaje yo la rothelo mirathi athelo mirathi wiwi ta makayoni ta thele ni ta makayewo ntana manale ya ribe vale ya roma thele wata tinyu o thale lo tata wale ya kwa mhokule wata tawo ni mwana ola muyandriaya o hita yele tetwale athwale hia khala ithu na thara hovo ntollo bana iru ntoyo mi khovo ithu ye sha ine khala ithu hove rekana porque nyuma mthela mwana wa tatinyu ala jwale ni hari ni mompe yari ni mikafu elante la thulela ndua ithu ti thana mwane amusi ke ono worea ina khala bo ipa mom ku thela khala mapo ma mu ireru ipa khomi gulu gulu gulu gulu a kha karo na mwe ole mhulo ya hari ni mchinka hari ni kana ndua ithu ti thana mwane nto ono worea wa muthale sha ipa ye hina khale ka imu iraruwe ole khala baba le mkhulu aya ni mama aya baba leo wana hiarivo tira bonto hina amku sa huna amkhweli ngo sene pe hane poronelle ka ho lelo ba miro ka yi o khala wata tinyu mwiko wana wata tinyu mro kurinyu itu ya ti hana mane nta muthale eni ha muthi ha ngwene ani pia ruwani thano puwela ri khala itu sota khala ndi borole ni hina makeya empeli hina rupea ntintikelo duli ne herre none
1: ne lavu la mpanta wani himo pa ohano ya ya eurico maiva
2: anto tuo pro mahawa ni himo lana kumaya ni himo na kuma parte la vava porque mo primero mo ni himo no pa cheria mo amale mkunyo ule yemuri amale mal ranto ni ko phanya ka ju amale ya kuti ke ndo lapo mo na mala na limamo ranto amilima na lima ka mo na cha ranto yake ntumpuja ka lugiri ni poro arowa ye amo ko haperimer uruan kahaya elapo ela wana hen
1: mukunya aniswela wera atwala akanna ni himo na aniswela ni himo mukunya
2: mukunya wala ruaka ka huwela so huwela huwela atwala amarakandre na lenlene ntarwale huru hiyo mlifanya nyumumu na kata fulani ntola akoha for example elapo ele vale era khala lele vale principle ya rwena yuwa ngelo anayo wale ora vinda na khala lele yari muhimu ron tobe kinem dira kinem wo kya ka no a nte sha utuliwa ya zaro khola la ron tiri khola khola khola tile yongwe ron to uita na yuwa a nta akunya le yaro aka ya ko ha sei yuri la bela ta ne mu purke ukunyo la ke hi wa sammesa wa khala le se wa khala khapo nto a sha le yaro mala pomba le am ko la bela ni hen wetan atama mi yuni la ri ba ona puri ya mu ko ha ya fa ni puri yi chaka no coge el género ante el purila tanto aquí en apuri ero vaquero vaquero vaquero vaquero vaquero vaca te voy a probar ni himo ah
1: vale mucho o cala mucheleche guani cala ni himo nawe guacanlia oro tela
2: ah tela lo cuam tela tibaro
1: mucheleche cuam tela mucheni
2: mucheleche ole nelelele arriba barrio que el himo acabira we primero amale ah amale le atela na la pone ni uthela wena ne khumamro mana amthela tharo nele mwanu wa vele abunami uti owe handu impe ola baba pachira unwa porque mpache porque mana batu hola unwa onwe ko borone taiye a akale khala ile vele lira lampa tali hipi wa bona apacha kami parwe no pacha mi parwe ora fontu kwela ka aithela moro baba pawe akubinya aithela moro kubisa ara ora wawe porque awo baba walo ona mkhatuwan ko borwa ke late entau nana no vani bona mwetelo no ona kana mira bathi khalene epanyo ne chemela ka ithule morun shaen lundu haphanya enta wala khalai yoni wa bora akela tsa ba ikhobale ali mana ko wani wohinwa ana ro wa uri papa mutu no rona mko ha mwana we mwana wa lese monne mo huela ke ne mo huela o se vela le go ke se vela ni to ho se vela no ho se vela to mane muthela a nto yilo le kone le ne se ndi ya pare ne thelelana ena ro wa yoro wa uriwa mona ku sibwa nyowo moro wa kayi mapiya ke mwana no ro ya ke ma ro ne mota bona ka thona mota li te hina khale mujin ka thwane kontare ba si yin ha ni khala ka ni huwana ka
1: mutu kwa waro iwe orinene muchinga mukushene muchinga we orekulandene we orowoni we rokhala netu
2: nare
1: wako wakulili
2: ke wathela ntomphene yo khathela khathela ari wana kirime landiwa fotito lo ari wana kirime ii dabashi wan lese na kirime
1: mahawo we rohere shene
2: mahawo we aro waka iwe primero apajero chemela we hathela hathela yi apiyo vinya khaluka mampithela akela tsam kubithithale amanyeria noka parinto yi kwa kwa ka rwele uri munuriani yule kama baba kala baba mamwali ile hiru kama baba katoto katoto re baba ah ntumna kulira ni baru hata tinyu mnatikelo tuli na ru hata tinyu ntumna kulira no thela wene ki marwa no wan mthele o yaje mama ko yaje wiwo mnara yaje yawo wiwo ne nene nyu omruen lo thela mama yinyu luri wa tatinyu marule mre male a theli male wiwo makano male wiwo mathalale enanu
1: vale oikhandlo wa vara masua to kwene ore kumaiva mutho wanihi hiwa othela mutiano lo msivenlene mwa wowe ni himo nawe we kanika wakati na hekala ni himo na hapaveliwa mutetene
2: ana mwani khala yele yele khala ni lenni ranya sokina kwa hizo wela nlo ba othela mvaba le vale mwa pa jero kohana ampe wala hinu wa niwe mula mukari horo wala mfunywa niwe hinduwa andrua one mali ona fulani toto ona fulani anneo roe ya mthele ntata tamphale na riwa ii khata fulani khanna thelelane mohirowewo
1: ni him masimaha ni himo bahi
2: mahawa ni himo ruwa ii ni himo la ala ya cheme yo kamu ya che ya neri tho akhan
1: ohio kanna ni himo ni mosa ini hima wirwa ohina kanne kini hu ni mosa na hekala ni himo kati uovo ni sa owalamela ni so khala na ikoto wirwa ni himo khata owalamela
2: ana ani khala na kale into ko hielo lelo baba ni khanli aya mwa muharo wanyu othela ure ii akata fulani omalanturu kantelele ya wata ipurupulema haa purkenele ya kiaariwa ipurupulema ariwa wata waka sepe kasebe ola kala mtu abanikuru na aroro miliwa, ina mnyo mwenye ndetu, ina mnyo mwenye ndetu, aroro yuru afulani.

0: wakuta batu ikhala boitu ana mana nonaya nemwete lola kahiwe diwa hinto ko hiye lelela neta hova porque le pogi he controla diwa ela pogi he hizo vela ka ni hinzo vela ke lapo nto moru pali he nola opajende na na noru
1: masvato ko ene va waru thela na wenno pa hi mutu ha kanla we om thela mutur na we ni himon mosa hatom panya mpero ni weta na wa neta na mutur na we ni himon mosa
0: nen lolo mutu weta no yone liwa ore muyache ngu sa muyache nkwao uikete keno amuthale ro yonela ituthane mala ele moni liwa nyo vale ole kakala kala hiwa ka ando liwa mkulu kanu morete wachi yo mala dona pero wa yire para witu ile mwindianyu aya cheru wala mirathiru wala amilimaru para evalane kiwajua kontora ru iba kinima da murete kireka pe wangu yi wadiru mala na pero pahin ule vai pero ivalani ya veru vale nel lomna pe hera mroka wa mwene wiwe o hano ya le wiwe no pia wiwe na tukumani anora mkulukano ora mkulukano wa tukumani ya mala na pero baba le twa mani pero le yavale pero le yavale iria rivale mrete mkulukano ape le mrete yiye ya mrete yole pronto kahe wole lova iri le lola chiwero ko ku ndimu hecha iri yo mala tiwe tiyan tarano naya atayo wole aya wa bora ola bula atayo wole aya wa bora o weta ukunte to kalaika le wa bora aya
1: ni wapi we iri la ale sayan tikela na ani tela na sa
0: nen lolo ki atikela na ki atikela na nen lolo ena kala mteli to wa ni re ya mutu tela bani kuruni arwa to awi tela mlamwa yi mo ne liwa mane hukuma hukuma bi hay mane liru mrole mkulukano ma de ilako mkulukano ma amliva ni wi hinyu maro la pa mule se mane ole na mu shayi ya le baba le tia to kumana arwa mlamwa le to indi atela ya te erwa ka yaro luuri ala apinya to na woni ala mahada ka sere nkurumela ni yani rane twenelo no huri bamre tafale ayari ka hiapo
1: sire liwani itusene sei so tene wera ka mutu hoikanle wera musyawe mahawa ni himo teleka ko haka opacherani kuna api weyiri mulatu kuna nuwa kuna swami haniwa wari mahawa sheni
0: wari mahawa ni himo ne luru porque mahada ka sere mutelle myache ne myache mutika mutela myache byatu mdro mutupela tu myache kwaiye bawo twa kuma bo eyire porque makurumela ale mune mathai no le marwele anyo muria mamunya thole mkina ndiafia ka rombiri manimme ena honone eh finchi tene thavira ne khala ibavo la inirane ya bavo bu memo ke labula ka mommo ni mwira ru yelelelo bawo ruka ile rupa le ayiwe abolo yen suri abolo yen hana ka kumme
1: mahawa wera weya omtenle mutuna wini himan masapani
0: ah
1: ba kanle we musiawe
0: ah wahala nyuma othela yiwe mukhala muthelole mata ka sire numri malapo nto baba mane phe boreta tuwo nto abala ka maikuma ilim tena ai kumele bata ri waka ri ku rupa ndeyi nta mo sitima ave nyanyo baba muro waka wa de hako landu we hako kala ri waka mo hekere maro wanto mo hekere ni na phe ka ruma kumela ti yanyo ba hurua ya ko hwe atia na waye ya ko hwe alo kwa nawo yo kale ndi anyu ki to moyo ki maruna porque ma hizo le baka runaru wenyo waro we liwa mwadi mpari no nturu wala muni mwipa ma ka ri ni waye sharia ai amla mona fulane ya na hiwo kana ntelewa vayen la mari biwa mpamo ya kumeketi yelo na ro wala ntumkulu kana ro ile murete pronto ro kumela ka rwate ma uri hanire bari ke hinyo twile ke atikela ntumkhalelo wana ke ko haya ba
1: masi mahawa yiri ya yutu
0: mahawa yiri yiri yo kala
1: yire ke maha wa loko ni himo neno
0: loko ni himo neno loko sa ni himo ku sa mata kasiri wala ye nyuru mukhalo otheno khiriru ntika mna komana e parti ela baba yo kala ba ito ko yeni umuthiene nto wahono ya baba
1: na sisa sasa ni pia ware kule wirwa ala aronya wala loko naka
0: obenya baba le mwiru ngi wino wole li waroyo wata timiru maro ta tinyu yero no ro yimfu ya le maru haka na hale la we ya tele ka tiena ili loko ne mohane la ta ta tinyu wa kulo mwira yi nare mi ka dishi mwendu la mohola am tenli aya nto ti aru ale la hanle abanta ha ku salo wa ili ni re ke thai obenya baba ta mu ta de ke la yebo musamaha i giru hi ware kule giru hi we wa khapo nto wa bi omrete yola ro wa pe iba basi wa pe yo mala na phero nguri hana o nyomo nguri hole no lo nguri hole ba bi nyaka ro baba la mweni ale ti ari wa mi pa pa la o wa mi le wen loko na kan la hitikele ya la phe nto mna ku suya le mna ro hi mo tophane mo ro mala la pha no la pha lo wa la phela ala mo nyu tene na thara ana ba bi nyu tene para win loko le mo hi honone ni kina honone ya
1: biki hima ni hima
0: ah he ani hima lo yi para ni hima le ni honone ye wini hi khwelane mathelo ya ache mo iti ho ya ache we yo mathelo ya ache yo mamti ya to ya ache wo mothela maro wa thela o milima
1: a bale ko mamti kala mo ya ache lo kala wa mothela wa malana
0: na are yele mothela ya ache yo malana no ya ache le ma ha yaro maro wa thela o milima ne le mothela le milima wo yo malana no ma ha yaro milima maro wa thela o male
1: o bale wa mpanya mole mamkena ko o sivende we ki wa kila thana
0: are wa kila thana burko Porque ani ko hereri ba o tele wa mko hereri uro no mona mero fulani ah yo la yo tele o la tele wana fulani enyu rikulu wana fulani ama arna fulani ale areu to tele yo inare ni be hereri yo mtele hiwa ke maro ilo ni ko hiwa aro ilo tata yo la kale tata tele hebere meru kaya papa lo tele wa mai fulu lo atele wana fulani o tudi to no hiwa to ni no ro no mna makulela muni ha mu shanyo yola baba nyuma anle melea hukumwe ro bona tikeke o to kala wa kalai
1: Tokala wakalai, mradi umanyu mniwa noku mherani makalelo hatuwa mlaponi. Walelo va ninlavula huvariari va nihimo. Ninsuela hunato kwene euri kumaiva oku maushalawa wira mutu wa telavale omtelaka mulema muyache omalana kewatike la to telaka tu nihimo nenle warowe la nihimo nikinago. Nkahayaka olelo va mneweha saisai nlelo wohala utitimiha mahimo olelo va maloko manchene mawane mmo vanire ya kalai vavale mtuwira we waro wawuria oleiliwa wira ola mucheleche ola muyache we anosuwela wira mikiri nihimo nenle onaruwa niporo nikina.
0: Olelo va kaini iranea. Kariko olelo kaini iranea ura no nohimu ura namperon masulelo va vaya Nyo roka ku o ke sevela mna mo ra ro akwa nyo bita ta ka mru hele elo kana ta ne ku re mfole ko lo telle kala ai ami am pram fuela aba pam pram fuela be ro le wa da botish tu wi a ko maru amira ba yo le ne ta ke no shuntu kamori am perone yi idemo un kala no tela ma ala ba bi baba ki no tela o ale yango no ndua asa mira ba la baba an no tela porque ne lo hijo me tero kan lene irupo kan lene oro wa uvo kan lene Antomo awa kala umana ma amtere mu baba la ruha bale ka re bani purone le nyuma kila ta na mari muna ma ko semela sare ba ka vital ape ka sare worta ko ri ba semana ko lu himu yo lai on no thela on no theliwa nta ro ka ro mera bo te von tira yo yo lo ten lio we mali ro mo rowe kiye wa tata e kiye wa tata e le ke huru ran to ruwa ya ro ko hari wa sembe wa tata mo tuyo yi wa himu ko heriri yo a ten lio we a to ko thela wala kana thele yi a to ko thela o we bona fulan u maraka Nyo thoma male ole ta thelle o fulane wa porque ka hiruwa nlariwa male mla pom ni mwene na re male o mahari o yi ni male ndi hinya muthu lukumi hinya o onni patwa mirai shura khalo mwene kina ku ola thelle hano na fulane male yala yi khani re lane maro ka mam le luwa yi na re ba yo ngi hano ne wa kuwa yo le boni khala muthaya yo ya thelle wana fulane ito kuma na yo mam fuela we le ke lelo ke sharielo ka hulelo ba anura na mperone Omlela wula mana wata tinyu athele wata tinyu bula muiko yakho ite yavele athela me ya mutho a kuthiko mko ha me mutho mani nyoma ni nyale ka wata ri nya kole ari mwa kholela yakho male le kani tolelo ba
1: atu ahina le le lane ameravo ale anayara ya olelova kereke nayara holelova anihu sheni hiya no ba na khalela ni ndrema anihu mahawo wi hiyo no suela moro ole wakalai na anle ilu wera mutu kontela nihimo ni mosa kontela na nihimo ni mosa mutu konero suwele na wera ole mirasi onamoro wala mirasi yo onamtela hiyo no suwela sheni na hiyari ahwa ni hulelo va etalanaka ya woro ni hiyano ni kanlene kanivendi otene
0: etu niri ha olelo vane koro nevale kia ahinya kwa sese nekoro ahinya mutu moha Ane ili akala tata yolo muti nkomwe ni ole.
1: Olelo ba hima tu wakavi?
0: Olelo ba, pote muna kalero mwene, kamuni hinyeto, muhena yetu, bandi kunduru kuri tone muhako, muhena muhako kimuni hinyeto, yoholo. Mwone kwa hini nakariria, hiri kutompanto wane hitu pela, hiri akalu keri niporo, orwona muhakwa. Anipu hibi mpani, bavi bavi, heyo kalai kitha kanle, timiri majabe indi tepana, purke itu sote sene kuhuru nanto kalai, thakala nilese haya, Bisino haya, hira hapo hiwa, aroliwa mtu, aroa vire la niporo renle. Ana mwanyale, ena iwe kina kuto, ena iwe worti, yele niporo renle kila antia babale. Ntolo, ole na kia vovo, kawo ni hinyahu, ole na amine ye, oya wa amine woporan, olo nina ulo nekila ati wame ya wa ya ruwa karo, tani muhelela. Nto, anakala lipo uru usikure, tani ruwa uhinye vale, ola ruwa iwe, tevi, tetu babinyavo, otepa anavetu ile. Yamalamela rutuse neseye ye ya, wala kuvero na weha seye, wei, elapo enimu tepo pata. omone nka na honka nkaleme
1: miki hako hawa wapachira ni vaa wira guvernu aniswela wapachira ni wewe akunya ya arwaka musatoro aniswela se yeya senihimo yeya
0: aanfuwela aanfu buka otepa ni wiho otepa na yukanlene aanfu tuwa wira yinorwa aluka baba mtere na kwa baba ilapo seni ina yulapo ilapo wana fulani aniku afulani hao tivontiri ahenle yemo wii ilapo wila kanyana fulani buka primero nwa ya iwe wudu kalu wawulan wawani hitu peja kwa se akuma hupia wawulan mwangu ula masimwa kala wa shefi elapo ele baba letinlentu kunyolo onde yo I baba nari mekaka lupite kwa thiye inimu kipa kirukunuse arukunuse wawe alu kikaleke wa mwene emali kikaleke wa mwene paro tari la purkole tuye wale onde yewa ahona wawe kwa kala vete mpo wale kia ila mule na malamala tinlenta kuse kusanya mwene amwene ruwa napo ya omuro nitu yutuzo otese nise yolo vase ntepana hatari yomuro uu kitu irimrimela ii Nihimo nene luna tariki mwumro uruwa. Nihimo wanlese muhitele. Akata fulani ngomale. Akata fulani henentele lana. Akata fulani mwawana mwaditi miheke. Tatariki mwumro uu.
1: Olelo va mwumro uu namuha kwa niwa himi haya. Namuha kwa nkala mpane. Onarumihi wa pulutu.
0: Eka.
1: Pulutu. Onoro hima we nihiku. Loko kata muhitele nihimo kata.
0: Enakala wawula weyo. Unikusa pulutu yowo. Aruhi wawula ni. Ikununa. Aruhi weyo. Aku mnyori ospira kini na kuweleo, mfuni mfuela onenla, usulilova alukute na ruspiritali. Mama nawa ni mala, kana mala kano, kuna ruspiritali kuna eni laka. Yeswa ruspiritali yela, kuna mpya mtu ulokale tu ulivyo manawe, kuna nini mlaka manawe, ofuwele manawe yao, mpya mtu yao, tewe tu tia. Kaiwe irimu rimela, irimu mmo, wito watu nchomo taka sela, wini kuvernuo, mama nawa ahiya, purkade ni kwenye lo aku haiyela po, wore romakamo, wore roluka mamo. Porque arrojamos ema ana mkala tharo apa joro ko herreria kharaibele akha urwe kurubu tere ko samento ana mayo huela thana ko tada ko pesa balapone khani mere na amoro tharo yi ni mkunyo woro pinjaje mu karuno nyanya ana mbolo tharo apa joro urwa ore ko serimo ana yuro wana fulani wana fulani antola pia fulani bale sha ana leliwa ntaleliwa tebontira ye ane nto ba tere wana fulani ntana fulani yale Omwi mukhalero mwela poela alukina khalo wanya arona bo I ine perte respeto ako salu khanya amwene anya ashef ashef shale irona silibe omuro omuro o kema vera idusa tarishwa utise yani himo wanlese mumale himo wanlese mumale akata fulani kanentelelana ka hulelo amwene hakibe kuvernu waka porque hote tene kuvernu porque mai abate muro mele kema yo porque kuvernu yo tanke hote to hititini Purkari yewe yele ni raa kuta mtakala na muha kwa. Mtata tawe ruwan kihone.
1: Uvernu okati ulevale tahima wera kaleka na muha kwa. Wala mare kuleti ya vinya arwaka romu lela kuvernu wera mtano vane mpela o inaluku. O ikanle vane hapusha mahola.
0: Ahe. Babo ni hapusha afu mahola. Umbrati uova lana. Apuriki thote ni rimpu wa mumu ni hiyo ni rimu mumu. Baluku mbao ntupeja watu kwa sinaha ulesi mahayola. Puriki mahola rimu thiva. Okatene yo vavo kuvernu ti tapa chenge wako salu kwa na pwe wana chefi tibonta wen ha ye unga twale lo kan hakalala
1: kuvernu kahita le lo ra hino kanne patwa huila
0: primero primero ruko no ula pa hi ende aula ya ole aluko hina ula amro ole liwa mkunyole ani na uli mtana luko
1: kahita himia ta le liwa
0: afale amro mumu ni panyanyu mo murwaka no kanne le male lwahu
1: Nto sheni yolelo vo hima kawirare uvernu toni honona o hima kawe marekule tani honona mahao wera marekule kati ovati amulela kuvernu
0: tiamulela kuvernu masimamulele lwaya vo bawo kila kiki mamulele lwaya tibawo yaria yawe no opachere mahenu ibawo no epa ni hinu weliba
1: iwan kalo shalawa wo kaheke na avara masu ni hikushenu shalawa wo mkulu tosuwenliaya alu kwa kwehiwaya mpani otonkwao kumamwene wira nkimpela wira we yereke twila kikisuwili
0: obaba baba himaka baba wira we ateka hinosha la wira uu inakala mumte kutio ntowe wa vinyoro waka eni holo wanya wire we karo amino wa hila mkaro me manuro yuhudiripunale akahiniha tuwa leona kwa worea anasulua leona kwa worea ula etima nlekalai nto ni nilu kuvernu alu kwa lea ula arowa wa baba angizi piharuvo Mwarowa wae pa mtana nuna ula luku, ula mire ita hapo, mwaruhi keweno. Arowa wae hakuvenu na ruwahi ui naare, kahire tuwale ilima leluaya. Tilo ntira ya ava haji ita kwa ui, mwarowa ita kwa shishi. naro wa wiyo ruli hana wiyo ma alukale mana wone mpaka ipira ora wukuma nton ruaka won ruaka otivan ton no norwa ho won no ruka sotere nin lipa ni yoribona hutiyo nto kenra wi e amunya kale ko wonele sana onye ye oni nar mere ko wanyo ona kusana yo spiritali haya muyeke mawani mo buro mo rugulu tetetetete hi malaria li fulanila nena mulela we masi hetihe yimuni ranyo wangu ituye ho panyeni yo
1: olelo ba ni himo pebe sinikumi heri aya ntokone ba hima ayo kalaini wira mutu wa telelana ni himo ni mosa wani kumelela mashaka ntokone wakati warupala mutu ule anika chamihe ya mama ule orupale ole melenle ole wani shankiha mpako rui wako hakoni masikene ira urene ni himo hikanle nlokoreno telelana ni himo ni mosa nkahaya kolelo ba vanira aya natelena la varia huru ni himo ni mosa pahia leyala piva nona wira nini tikihiru tuli
0: o kala e boto ba hima ka we mathelani khuru ne le mthika mna ara mata ka se ra phale mwane phanya reta ndo khala ba re ba thu opir tuwa mone mphanya thelle thoni khuru ne lo ara ruwa ka thoni khuru ne lo athwale na yara masi hini thu wenle we ba le o khala ba reta thwale ne ni bona ne reta porke mthona ke mweru rero khala ba rakan je jebo ni ne we ha we masale ke wa rere bo khoren re bo ria ole mu yari ke ba ren re bo thwala ne khala e biro kenen lipa ken limbe makale lwaho hiya bano hanen lipa ama bona wa tepeletu ina khala ma bano yao kimuna phanya hotela an uluvan leno mune phanya mirabo anya kai tu thawawe hotelo mvila ka irin to ituse hiya to taka seri porque lo que sata ka seri wanji ba mrete ah kolo bone mvinya mphirbe o thuelo mrete wa thimpa wali yo mano olbu ka unare mutu khala mlo bona hombe saru cha mrete rike dar mrete wa he khala
1: no kala kala ntikele epatu yele yowira mutu nasuwele ni himo nawe
0: eno tikela buke tshinye tikeli haitu zote pana ah eno tikela eti anda ka tikelo tuli eno solo wethu ni tikelo tuli ba beria ku bena pajera ona one ko hako hako imano makale rwa ku yala ni hai ne pajera na tariya theyo wini hai buwaka ina kala theyo salu ku yo o kala bo kanle mu ayuwa kama ko ene yala atika tika atata wa awan kana mu hako tika amtikinya arwa nya tatao ni tona digi he ni muhokowa ituye kahitha wihu mtuko nebaretu hiya wawo mtuko nebaretu hiya wawo ni muhokowa wina kusaitu ya tatihu ni kalete kanle ya wihu ni kusaili ya wihu na anya tatihu atatihu ni minyawari waka kiyewa mpulu wakaduwa ni kuma waluku ina mwanutato la ruaka mrimo wale mtelaka na ari unia batiwa ili mrimo wale pitaka purke kano wale ila nyo ituho tehemi ni virabavali ni hiyo na hiyo atata atata ni lele hiyo ni tarimi ruko atata ni maona otorelo amiro ka wala semingu ku so tela tata otiana na ribeno be ka keren let ni hani hoko waka maka twara na mande ibe andoro waka miyalo hanyo yinyu nyanyu wona yo wona nyumba jere kala ile sina papa porque tum khale yum tele mu hitari he e masike tele ruba ada to wani tendo ta atiyo ana mana hiwa ala mu nyo hiwa nyum no kwaru bali tuote ne awa kan porque ar ke kai ma wira ka no kwaru ala mu ire maro wana ma hiwa tata naye masinar ndi to ro kwaru maro yoma hiye waya kahi e karo ile rebate baba kahi ya muthi tiana mane nto baba kuberu ntaka wo hebo nakale hiti ni wo hebo witu yondere bu bana nela ni bana nele pa hi ntiki he mafo ntiki ho kala ntiki he ni himo ntiki ho muthi olelo mtuma ma ya yi kahi ola yero ne mroko rawe ki wa amutheli ha ole bana ndura perimo taro wanya witi wani kunuro e mroba tinyo na fulani ana mona le yari yanthura ku batho a dieta na fulane masolelo ba mnimpha re ke yo le yari yene mtelia ka yo ana mona le kanova arwa kan ruha ipa ndo le ova ha yenyu ikina cha thulwa ka engonto ke mnaja mnimwa pa er ke batati nyu ye pa ha mapisa batati nyu ala ke na ku ye andru wa mona na re movera wi na re ke venrewo no khura yo pila kwe ha ana ro hwa mhuma yi chamba ka ro le we e pa mama ona fulane yale a teliba ro bona la horwa nyu ke bekela ka ke no gere ke hai hi na ro mamlela ro wa keno ana ro wano o lo ke mune phanyam tu orne nthalan to konene burke nthalan ne mune mu yebe hene yebe hena ka nene
1: ba ke bo elapo e handlia ya moro yo lola woti timi hana mutu ni himo ni himo ru kanlia o wera wa pia balu hima we me baba kamale o hitwa male ko
0: nare o lo ka ba handlia ya ba o lo tuni mturu ka niba ba ba bone lo lo yi pheka ro wanya ka tsebani la bula we ke mwa tharo wanya o shala we o pheka ro he bona ndi phaje thai o komanle ala ko men ke ni mu ipa re kala ke ba ira ne yabo mutha mvinya ro ka be thokoni ba la hina ko setho wewe mphamala kwao mkosomvaha wa havula mele arowa karowano ukosa ikhutu ikhale ina rowa kano nemene wa kutika kiya kineke hatha rowa nyea heye wa kumsha thang kharanya ka hulelo baba yoro ka rowanya ka mike mphamala ku kanya myaka upiya wa mphula mene kitumela ipa upili ko baje mala ku mthupi ule amyani aniki pakela ikontha kwa meriam tubi arina mika ham lesika ham meriam tubi wanye mika ahim tuma vikola ikontha kala ki thaka nle tham mtu waje truth for we trila yele kiyo kana nakala walu kumba wabu ki maka wabu aluko ali am kumana kala mwenye ole na tebi ma mwenye wulla yelo aluko ali akumana mala mweri bakuta lukoro sidi wale ni mwana warwa ku siwasi bura tatawa wasi bura mwenye yale babali ana mwenye yale asoma ki na ya maruni ya saya ke na pura ka hulelo ba mhala halo pura mbaki tu thoti kimisa au ala phanye wo poran kala ma mwele ni kutuwa tatinyu puruke ma anti kelao wewe mrimo namtela ka hulelo ni kala ifini mtoroka ndiwa ochana khoni kala weta khoni kala sana opiwa wanyo mutu ni kwa hasiwa ana fulani monya ho wewe ya roele we iran ala ni phanya wo poran basi wote sene yo kala ki tha kala buruko shirika wa he kala weta wa he kala ah thiyo ya rachapo ba ani ko ha ba ro ba ki ni ki yo shala wala ki yo mrupu la bale ehlulu wa ne mutu ni ko hura anayan kala imna ya ni kha khanle ba ne ni ntondre mo somba tila bo ni patiya kemi somme la bo ni patiya buruke ya somma thwala kala ite hiyo kala ina fu la we weta wo kala o shirika wo kala o muthi wo kala ni himo no kala ni himo wanle senkin thela ata ta yinde o yare fulani akara fulani hini thelela na ata ta yire yare fulani masule lo bolani wo ni wole lo kithekela ba yara chapo ba nyukina ona ni wada ka thima ma ka mi wo uria o ni kuma monna gore thevali kwa ai ku sotela o tana na ribe ndra chapo o ta chapo lo ruha le ni tole lo ba rikhala ipotu ruwa mari seni buko tha ti ro khala ka hiyonla nla taramota tiri karo tiri ba khala iwa khalo le ma wa huwa thung o thuma imope emompe le lo khala iya ipiwa ka hole ri mwa itno ro merka to ke monre ri mma yomona atume mompe yinyu mu herabinto bale koro mmisa koro tume koro mera nare khala ile ya mu ipiwa la le yomu yo la harwa ya lutiwa ma lutu huru ana fulani karule ya heliwa nkwalo ya neiba o porke mairia hinyo efemeti ya atonya uru vela mlivinyanyo va wakala thi wampu la va amuthi manke kwa valaria manke no mhala wana lokho u manke ne mthawanya yo uru vam yela mlivinyanyo va mrom thawanya wana fulani wana fulani wana fulani waka wepe tasu di wana fulani ya mfu weliwa muthi wala ada ke vitangu yele phayola le miko phanya ka holo ba konekala yele o hikanya wono kwa ya kwa o hiwe mama yolo yolo hiyaririwe konekala moto itu kwa kwa thobo hinyeriana we havara merete di muha anike ko haa luruan ka haa tumo pora tueta khalae hote thene ya ni rukunu semere masahu ni malamali
1: so tene ya ni rukunu semere masahu ni malamali hasisa to kwene eure kumaiva ki haa shukurela programa huila yo pia wa magisera unuwaya kaha kia karure wa kale atuna ya omu njerela
0: miwa wa chere ni tiye lowe rati msambiki kawa wa hindi wanya ya yevo poro karamela na ayuwa kantotele kemura luriru lotu vila ndorele ke mrarelo nitiki he ekhalai odiki he khalai tiyo he nikhalai no ne yitha khalai porque tenna le la thana mane ni ko sei thuni avara ho khalai ne etele se yonone la pa ho pori yao khala none mkhala ho pori yao khala thalu khwala ni bona nele e nare natiki here wa mwene natiki here wa mwene uyu emale natiki here wa mwene natiki here wa mwene uyu ne maona mkhalelo wa
1: sisa muniwa ni mali here baba nlaka makalelo atua mulaponi esimana ila na alavun levariari va nihimo wira nihimo na patu wa sai ni murerelo sheni wa ruha ya muteteni e programe ila ya kalelwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso omakinani pake sumane ntarlana.

0: Munira nyu hithela ibonabe.
1: Mukiswami himulupale yake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwani wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, ngunu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hi wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mumbawe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
4: Mukuore hopa yo uuma naka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashviga,
6: mpento mu.
5: Mashviga, maisabo, mashviga.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrumeni wa mbita sa Afrika Austral, neerere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni surupali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wale la ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirale lo sotene mwibwana wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipaji na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @ kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
8: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muza kodhene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.
9: Yuora, tana taru pasini hala urani kwa jano kati wa isa etora anroa hurian la yasikandi hapa na patina antena nasionale o Maputo.

ihali soshiriliwa na pentahu ni muniwa sisa ni mbolo wa humuradi umanyu muhina mwa sowake la samkureyo nenuwa huoko hani wahiso waro molale ya kunle alikaniha yesa kalia huko ya sumanele utarla wanako heke mkalia nyuwa kulaka etiminku enirwa programe la entroki wena kumihiriwa ni abudulia fai bondia na pentahu ni programe la opanyeni kumi

Isi sana ntopinare sipu noko hani hali samwili ni kupaila huwira mariwa masaron radio anyo. Huwira mwuriya lensinu na yuna hakume ni hime awale ya manani he wakule ya sako hau jiminku evinre. Setora jitizoitu minutush vahosha vamanavo. Yopa charia nako hewira. Muhime ni hiku na mwalimu nkunui na livru sana mwane. Ni hiku na mwalimu nkunui sa livru na sana mwane. Wakala wera wakali livru sana mwane. Mwansu wala ya hon. Livru infantili. Nto muhime ni hiku na nchapiliwa ni hiku na mwalimu nkunui na livru ya sana mwane. Walento ya kunle alikaniha oratene. Tale yinre mahiku ya traka manli mweri wa brili. Hakuliwela nto yu adosh di abrili. Niri nihiku na hilivru sana mwane. Ya kunle alikaniha di Esmeraldo Valerio. Onarola di Antoni, mwereka Antoninho Lilia okurani vale onamakufa. Onarola di Vilar Viriatu. Hakula olikaniha Vilar Viriatu Saraiva. Onapipini tamangia toko eniala. Anarwa di Erastu Elias Afonso, ruye na wapawe Elias Afonso. Anarwa di Abdulin Ruye, wana tukua vale hakulo likaniha. Ninduwa sisa nempaka wako kalavaria. Na wapwanye ayalu lujuli yu. Hali social ya mlopona. Waka mbaka mpahe. So, uri rewe nopahe. Eke kai. Kupinti laka pahi kamisa. Anarwa di Afonsi Tushelua, hakula likaniha na amu hano Kristina Antonio. Anarwa di Lemus Georgi. Ala manke owani omwako wamvela onarola di Benjamin January. Hakulo lika niha Dinish Antonio Sakansa owani wana mweria. Hakulo lika niha la di Ramush Agostinho okampu wa Makonte. Nimona hovamu hano Alima Dushera Armando. Ala tamu sipahi ya kunle adikani hele ari oko hiwa. Yopa cherea ya koha huira musuweli hiniku na maulimu nkuni na ilivuru yesikanle sana mwane. Mwiro mahiku ya traka manli. Where you are necessary. Those the abrilli.

Basi ya masipo maalumu ya patani miteko sana koso muradi mwanyu warantidi hukati warahuri anle programa ya mwana mkiana ilo kanirana nove kila msua mahamulu pale 8 hora ji 14 minutos kahiki na koso mwani la vavi wale ampanya na yarene mafera ni mmo akina kutale ya mkuma mafera ni mwema mwema roka so wanti magia kamarota ya roendia ya opo la

Yokala nawe huwa suli hana musini ya kerendia huu mshutuji mahumu. Yoluwana ni Efradi. Omusi wala imu. Ala tansuwe liha orimpa murima ni unla valu pale. Mwaha okwe liwa ni musi haya. Muhano Luisa Laimu Akina. Ola ripurusora eskola primaria kompleta yonamutekeliwa. Alimaliwe ninsina na avo lulu. Amwara a signore Eugenio Lopes Buana. Hapari leori piha murima, irani yema hukieta mloko musani manli, tia tozi, mweri oriahu, wakati wa esezo rajio hiu, wapomaila iwampula mwaha uoreta. Wanisuli hawira masiko, atukihiwe wiranea omelo, esugunta fera mahiku wanroa weta kamuloko musani matanu, mweri ola wa junyu, ea keriahu. Nave, wahi mwaga tawii, onoro kusha murutu wawe, ovinya apuani wawe, obairu womuhala, obelenenzish, wakati wa umaora yeshekua, omelo vavo, urohiwa kanto ovitiwa. Munepawe, okale upuro uorerela. Ela musipiara na huwe na asuele hana musine wakati olava. Mponye na muyoka mitego ya saraji msambiki. Na vini hiyano mshtudi muki ya wate lehande waikale. Wola shirani. Nihima kawara kandero shukurela. Epole ava hanyu muyoka mitego ya salulu muna ima kuwa. Ekumelo ese zora mpako muta wala mwarni Abdulia Fai. Oholo wa mikrofoni. O central teknika Abdulai Tapalma. Na vosentur misoro seteteo karupea. Ali Sarangi. Oteni ahu nwa pendelewa ngirampu herike mjuwaka miteko siginaku. Nindaba na ukunya e Portugese ni mpata ni amiteko Fidalgo Junior. Halani muretele. Iano ngoroa. Bon dia.

0: Eshekuwa yampira.
1: Vampa heri wasumana sihira ni ya mishintano sampira.
0: Eshekuwa yampira.
1: Mishintano seyo sirenye. Muhina wota nleli wa makuru ale anerwawere la mpanta vareri vampira alu pale maulumu nkuni. Ampira ya wankela utikiwaka ilapotaru sa maulumu nkuni mu. Wa Amerika, wa Mexico, ni Uganda. Wa provincia wa mpula vaa sindruwa sire ya kanlelo mshintano seye sampira sindruwa chapu chapu. Olelo vaa kanle etiminko sintikiwa edishritu ya omsiri wa mpula vaa. Mpanto la wa provinsi wampula miteko ya sikaliliwene rajaba sani vya mikrofoni. O central teknika onipoyene ya mshirikaka Juwau Rasau. Ote niyahu nino kumasane nirakai hali samakubani hali sowileliwa vasya vasya ayo.

Olona murungu wai Muluku ni mpira Unaita wa moha Ayato ni mera fa 15 horas ni 7 minutos Dono pusher na kawira Wale wa mitako si honi wa no provisi oniasa Ni wuhenako kabu delegado wampu ila mpako zambezi ya

Ina tunu pchana kwenye no provinsi ya Yoniasa, asto kwenye ni hoila matela ampira, anna suweli hawira, simpachira umalo miteko soshutu hiwa, maforma dore, nara matrena dore, aka finivelse, kwa matela omhuweli lampira, miyankela opakampanta, matrena dore opira miloko mili, matanu nararu, 28.

0: Año to nimera va 16 horas fele potene ya Mozambique ni kelo kola mosa. Na sin tamana kupela ke provincia yo Cap Delgado fan chene shan tamana homteko ze Gabriel. Tamane ze Gabriel i hali sheni sampira e provincia yo Cap Delgado.
1: Mi wa okelea ana loko ni nomo yana ntamwene to wa kele moni mtokwene hiyo
0: eko so wela na
2: ngrena othene o rajum samiki neri hali jo wile lia wo jo vrek wa kweli na europa jaranja chikale mteko jo matkeli yo ompiri provincia yo Cabo Delgado vrek mi teko chene chenya ilelo ni hale hul machera makalelo wo ompira i provincia ni la europa ni unu kanle choko vo julu wela po hu ni hina cho pala vrek wa kwelu chula wo mite ko chino varia ni hana va ule kanle holeli omite ko chama vano nteko ni mpira i provincia la yo Cabo Delgado vrekeo la kanle no hale humo pana maha hina ominu tunya chino wa wo i programme ni yela In hol holeli ni mi ze Gabriel pas frekwe kweli wo picha picha wiki mpavela unsukure la vanda tuoni tula unla tula wachara upankela mpanta i programe li kale yom pira ngina chopa la wera ani chweli heke ani himechereke wo miteko chino vara ya nritawe katika ngina chopa la wera kweli umonu ya mpira i provinsi ele kanle yo Cabo Delgado pas mpavela unsukure la ni nholeli kiraka ihali chowile lia Makuma chikuma yovirana overradi Msambiki andiwenla iprograma ukati kamba tokola ni muhima cheke mchina.
3: Asante sana, mi kina Sukruela, mchana ka Jonas Bujati, kinhole lenrita wa mwavano, miteko ni nye joi tikatika chia, we kala mpira pasi, kutu kala sewe, mpate mpate, tutu, kine wasinamane kuku kuku chotene chinkara mirete chimbare ho mteko pe mane ta make impose kurela nyo kanla radi Mozambique na kite ruchi samolmo amo abano ana miteko na la nampira wa pehere club chotene jing pi jing kite ngi bano komo governo u pia mo kotene
2: da poso kurela holeli Jonas Abujati wachira wera ni pachira ke ni mahe hula vamika pabla ukohani none la chani manana o makalelo ompira i province la yo Cabo Delgado
3: Ela pues yo provincia Cap Delgado, un pira nerania. Wante panela ule pira on campo neha na football 11. Ula kanle pinko mocha o kula aldea una panehu kuma sina mane o lupale ya muiraka. Majtame niha na mhoko wa angwala ba jote katikia chintepa ukumelela. Hina na chula wane nene mwaldea na hana tuyahaneka ipalitu nakalaka shewe dama, iludu voliboli ukanle ule mpira umatatani basket itame nera naka ilapo everdade wira mapro menchi kantiki ya basketball ni mahuku o amvira alava chahawi chuchungumele maja ula kanle mpira nera nya ilapo hiyo Cabo Delgado mapro ten kebo mena itishtirito ihineria mpira ni nata posukuraru kala wira nene nene hewa ni lapo yon provincia Cabo Delgado ili kani ngupi tumulu po nahana Mosambola kanarina masi ukuma nene no mwechuri ni hana ekipe moja ni hana baia ni nantano ni hote posukuraru kamana ni hana va mikupi tumili kani baia ni kani ule mwihani hupembinya horua Mosambola nita ila itu nita po univa hikuru wira mpirola Cabo Delgado neria
2: kala ka ukuhani holeli wena e provincia local de gado modalidad de chintepa ubagi
3: era provincia Cabo Delgado modalidad en tepa u varia venchi yo pa chiram pira pero la va ukula luwani wanamfanya kitia ka kana nikati kana opankia ne minika neranya wa vikaneka ola mpira ndivani mfanya nyita wirana cha sewe kandidama iludu tame ila itu chintepa wirane manji kala hina hana itu yane hututu hau mpate mpate ane pankean na palanche itu chavari ya kanyo so ukala wira mahuku alava kaki nerani siani chirimu uvuku wa chitunyo mwaldayamu potu wono wotunia yele ukala wira talwezi nya video chintepe huona nina lia ya wanu ehu maji hee nene nene na hana nye ya wanu hee chopela mirinko rinko nje mirinko rinko chomumpira ninyenya jana tepa univaha inafasu wupula wako viaja ne wau kuwa jinta ni njoo teneo maji mahukula ba jinera na for example mahukula ba na hani chini hana tenisi hana renamo maji mahukula ba mani moni hana ihabu mtaldana hana badmintoni tamae itunite kiyaka tamae naba nihova hata machura naba nsuru kuparwira akaleke legalizado nihana kutokocha hime huu ili nahana volleyball kane bal bola umata tani ipatin jitame chahut mahukala bajin warache ka karasutu yani sapato jamaro ta re re re sokhala ka ranya ka jampa ka mumpusun jampa ka mamasita de tokoma na prono khala prapara ntao mahukala ba khola mirabo nakana itu yo pela mva hina faso pelu thoka yo pelu unu ha makale lawe ne mopole lawe
2: bachin madalda de nyanya ntan katone reke mpiran pirola basketula ipatinya ana mapura ya kampu cha chokola pagia utwelia
3: ah chi kamu joto sera khani rena manimo kama ni chavo nkupito wo la modalidad la chimvaha chirene hu inafas for example kwa mfano ipatinjenya mpaka ni pro ni re alikatrau
2: Ora
3: una kankala cha kaprasa. Ora kankala kaprasa kampemba momo na vela mprasa ni ndwawe molasao majdameni hana ushuhuri tamini rana kwa ngupito la nkwape ni ntipwe. Ala pama pro antepo wala majdame havo o palma tame na panga kwa ngupito lola na alma pro makwaya. Ye ya khala kwa mfano basket tame basket mprise tambukha ni kampo khatepezu which ba bench ni ntipwe o pempa ba ushuhuri umeda un simba mpaka palma hiyo neranaka vano kande mpira nang juwele hong kita sana sana mat mnyani momo ula pinta pukira naila so kala kawada ihavo itafautir neo bola venji maaldaya menji neri yaka wa shkola ni hila nate pukuru miacha uwira nampoto umera bola wa shkola porque wa shkola bavale ampela na shkola impele tunani tu san fizika vahina khala kalda ya ni to theke kampo en hu ne roke non heke ne pheke ne pro nawe untaun ni khane ke kampo ya we un heaven wa shkola bavale poto umera khale tren wechisu majini khale ke ni pono pelu wira bola venche ku khala wira ne ha wono ke impele unte ka bola u shkola ana shkola na som bana evere nawanya kulea kote kanen halo wira rata ta pheman hewa nintepe hukul mech bora khula aldeya nindamulya ukhlana ikampwe hu hata wankhale klubi aldeya moja pot khawre chavi ke patharu chese pot wankhala bora khuli ekhepa ba ikhlana ikampwaya ni ihavo itu intepurera yer kampulela ikhlana ikampo he pot utotha metale o malasi
2: utekela
3: na tekela ka vale hani faitaya yo pachira ula bolo kuna khalu thuka pasi bolo la tame na panga mpante wonteko kama na mona khaka majukadore ya khaka majukadore la hawa wa hnuku ningale humira potul ji sabali sinku yeren so kundi vio lole unava ina fasu ntu mabola halu pia o equipamento o yola para ana skola ana majukadore halu tikale tabhela fifa ta yulpan ntao nintepe hukurumeche wira unare ro kula aldeya ni khalani nen na bahiwa no khalani ni kampu chinchi chopela jirwe jirna kanko ula kunya iveda sound jitakelie ni rawa pempa baba ushuhuri ya hanjere kampu istadi vale municipal majma huko lava akinjule tenera nya munapo ya mikola chotan kuacha mapromencho na naracha nihana unsimba ile kampo ya rene hu maji natwe le khote virale bale ala ananyata ala namankelela arna matakona hotam kulaj ma promenchi ntao nihano webu ngongo phir kampo yote purera irna inafasi chotena hata pola wantukia atwa nkomo ila pochotai nihaya nafasi maji nunte pe nihani kuupe atletico chichamu e verdad de wira ikampo yokhalai tamapro makwaya kumuna munu balama nkwape kanaya ukhana ikampo yote kelia nafa
2: Ekole mayo vrano teno varadim sa mikeni pa rano pa kama vano le kale jona zabujat kale holeli o miteko ja oritawa mwa vano miteko ni pira e provincia lo Cabo Delgado vreke nul macherava e miteko nyach kale chom pira nchoko niola wo chulu wela pehu e mikala wo kwa kaniva e wira e itafauti ni chulu pale nonenyuera nya pingu kuvani hanya unwa wampira e provincia lo Cabo Delgado.
3: Itafauti chingu kufani ha uono wampira Cabo Delgado, yo pachari koto. Ile koto ila nene, yo miaka kenta chivira lenye va, mapuro menji bola kaneri yato, kama cha hima kwa unsiambu na hane kampu yulu pale, maji hotan kuwacha, ntaun, ya havo majuka dori, umuidumbi, ya havo mokitedea, kwa waka vale mpaka havo, e posto vale ya yo mambula yana tiketame bola oman majo wobile kotwela kula ekipa jehovira jotan kwaja kama kulan tikoto kinlekele wen tbone pone moja yakalaga na marana jakne athondun tupo hi yakne athondu shuri yakne athondu pempa yakne athondu kwape kulan tune pone athondu nta ekipa jinchi ni hotepa urimelana ula makwa kotola ba yona yele chaha vikipa charina ma itawati chaya equipamento y zapato metamewa wile khoto lavale kulantu wathawula ukhawa chune pon nada we bola khaya bon nthwa chune pon nada yakaputulawe nta ithunje chopa hakachia nta ikhoto ithimocha itepele unita ngwala mpira ma provincia yo Cabo Delgado yonayeli hi nhata mitafauti yo campo ne nihane tshitu chinchi jirina hi campo chota kelia ne chahite kele ke campo lela kunte pure urera jichamo taun he ira ithu irnehu kontava wa provincia Cabo Delgado wa pempa wa hin hanamu e campo yo estado y lengue e uspansao mpaka nwe kenayo mala yanchute kenene 2010 taun ile tamita fauti intepa unihela isukuli kamana nene bani hane kepa pili mapuru kwaya tame ithu intepi hava nihana itafauti oparapara kala wira uwi bunihani kampu yomana yolo kaloka ene irina inafasi cho tenu pala wera ere mpira awone nutai nihani revadu ili kampu nihana injiru Filipe Jacinto Nyusi yo wibu maji paru kuma va paru wibu ndato prapari tangu kwa chilu kuma untuchi mpaku kisanga atwenchi kandwa tangu ila situasyon prapara itu inihela isukuli wera mpira onue ale maporo o julo o Cabo Delgado mashina halta me itu kwaya tvaya pena hutame unjirari hababa ukala kawira hi ni hana ilema ilema yulu pro kawira ekipa jinchi chinani va hena fas une olele makotukoto ya wira kanira mpira ne nacho wira machuka dore menchi karne equipamento una kevo kinakali siru wira una roka niporo wapo yatu yandike ka ekipa pilipili mochuruli khamicha yara nkave pukave yake khamicha ekipa kwaya yo wale khamicha ntao yeli tuyo khavazi khamicha lela kena kaya tuyo mana wakana kwa repa kinehele hisima ntu kave khamicha uhala ntu kwa ruvavale asana wanamona sichula wasila mwawe hewa ni itu inoni ha utunku ni haya kumu ahole ompa ntu ompira pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira nikalane kipamentu wira na ave hecha ali mashukadarwe hikumilene Cabo Delgado ntumpelu kavi kamicha para umira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira ya abola. Ikipa jinchi hapa kanira mpira haya guvera na nazudari itiomana kweli. So ukalaka wira nusuka hiva nukala nipuru wira watu mpira. Kunpiera, kuntosera para wira wa ikipa johotene. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii niteke kikireja. Noli hanu teke kikireja, ntawa ntoteke nyonsuko, misala pa, nusikeke.
4: Epa, awani perebu, kuloku, wakawe.
3: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa nipote kansiki tini, ya unyuva nachula, wita nkachawe kitabu, fulano, jope, nutekele. Entao, hiva tami kipa njine, nepela kawale. Ututu likipa mwaradeya. Nijule kula vani mpelo upanki klube huu. Nyeru klube leela va inapela mpira, inapela chapato, inapela fulano. Ntao niva hikikuru, nipanki kinchanko. Ntao pupanki kinchanko, putu makavale. Jiniha leela nyo, kweli guveru na kela. Iyo tuyaona pima ni klube chotini, jinewe hujule pala nyo Barcelona, Real, Manchester. kena ka wede kulopicha governo ikulopicha wa yaba to kon twankra na ujini awe twankra na we koma chawe meva koma chake na ni silema ba woman eno we le silema mphela kukoloko jelela kire re heke ba akra ka governo ke hanu le proba governo e uneto mele matapa lane na aparere na aparera nta ira tame hinna jura pemana hi nenne no mwe chana ni renan kupitwa yo perwa to thampira ukural deya ni narwava kwampira bana rubalma na hobirusembwa mpako nangado mwedomo mpako mweda umeloku mpaka umakomia ni ilelo yocho chuleva na rampako ntupehe ni rega mpaka unamuno na pia kumpando nkumbi mpanga ho mashoka unloko maji natura apola jisenhiva posto na jisengura apola iminya kantosera ntapima na wakomia chakura kuli kipa ni ihana kranaka ikwaya tinone ho never hai kutukoto one riman machina okay palala
4: bahiaka machina
3: hi ne chore kore hebano one hunone ina hana africa mo africa mo mo hebano kukaraka mosambiki chitu provincia majemo mosambiki hebano proaka mpaka cabo delgado kuna hemana cabo delgado chani ya wanu hemana makua na makonte na kimwane ne mankone nya ithapia jerne ohi bona machine okay palala ne vahike machine omwane na vahike machine barcelona na nchina tokoba wanere unanrapa bona wa mana weraka barcelona dinanrapa unerva mejma koito kuman tonanrapa urwampaka umbi ukova heke pa we gram hi ne hanya dinanrapa unare miliponi
4: unare khatapo
3: mena kinaka chimene ta barson ila botro ankle namuno madrid ila botro arayo pemba manchester ila bo arsenal mana ikunyaya ikaputi yare inese ekipa yana toropa nta ikaputi julo panene ni kunyana arsenal nta hi neva ikije barcelona jita barcelona ila bo spanya banongo kanjuro habu namuno ya so kanjuro habu mirankoni habu bayuntoro habu namojira kanjuwela pima na heaven kepa jihunyo na tutula kavale ni vahike mechino mwane palmeiras migolenyo fulano futebol clube de namuno futebol clube de palama asociacion desportiva de motepeje atletico no sede anquabe o areas brancas fulano be machino mwane momo ninune heke era pa ninune hanivuto nawe pimbanki ya maji ila ireta hata kana kula mbola mom hata machina mahoko
4: wan
3: majuka do de mja minchi na kamesi wakwa kala mezi wench wakwenchi na ngotompa ukaeke njira na ngotompa na
4: rumi
3: heke na wan nenna pina hania ya wa pina na wunu wiha aminchi na Ronaldo chani Ronaldo tambe nchina nawe anumane athumane undo pala uinjera wana mama nchina Ronaldo Cristiano vano we mi nchina kama thapa khavo phone we hakwe havo shukadore ona muni nchina mathapa khavo namphela yoni kontha nchina ne hana kitchen inhabiting him haya kwa ba hamachina upase machina chola na makola na to novela i film mimi mwana kake namba chana wanse ironi kwa ironi maana ya urachane wa punchu ndahe pimpera ho kwa meta wira ekipa ji hunya na baike ekipa ni ma omwane momo ni hana mechina mamu ene hewa kwa ke ekipa mwalia de balama ni vahe ekipa nkirkeleni va futebol club megama ni hana ekipa muhero mukapo Maria machina takunwe aka machina ondapulu bano uyongo ntuni ha nuko ni halwa Cristiano mwani momo
4: achola muhawo fulana
3: ever ntaya pimpena mukuru mecha pima tame nitu ineba yesukuli kana kota kama majobe abaike aye majina wale pelawira asina nike palala mpaka yunu heke ni itu kwa dokawira asina nike palala mpaka lala ihayo tinerania ya malaka wili kipri lu mala cha nhalu woyo mbahadu nchina ni quiet mena ni wahiki nchina ni moja ni wasawu sake nene neno kala yinena majoka tora panwa anawulu vala cha kina naa kwa kina naa hiya majikipa piyeyo nakaraka mamba jide Mosambiki akaraka mamba de Mosambiki ila pito impele mu kolometa ne phane ba isukuli
2: ata hatan ru kunkhawe me ka opana ka mahala la hole li ompira la la mom ma district o malde mo na biraka mi kana ba ka ru kora ngarte hani u ba ekipe njina na commerciante mo ne mo hinge li nsul kwa
3: eh ne le tambi tsho ma kha bora ne wa ke ikulubi ikupe ha presidente ha u tesorero chen grupo cho tre no ne hunye julu pale nyenya ikulubi chawaya na tumye ka suka dore ila pe hula bona ni halela la lateral esquerdo ani halela ntwa avançado então va ni leva epa mas ni hopo metoro ngwa mas ni hopa chuma na suka dore yo yo na wira ntwana ntume pum tuma ka ponte kra ka vani ala makomerciante lala pano nu wi hetu ya kha gora ni hana komerciante emmo hika ni twam hena na we hana kamo alor ma machinamo então ya la makomerciante panchi sikipa ya yo la pum ba ku president yo la president apela kana ku heya nempho kuma nrong kumpe nkonte kawa bayi ushipempo ntao obalama nyana hani karawa macha karakar hini halu wala ku mushibira pum helaka e porwa ehe ninye tame hani faita irnawe na ma sudarki mitako tame ta wawenya ntao hibano mpa ekipa ninto te kento ekipa uno wa mpa kento ke comerciante bueno comerciante na mpake eh juli epa ya juli eh fulan lomaku atletu kala ana nisa kan lomaku ya re empresa nta puto ke empresa ni mokula de ni hala ni pronaya rubi na na sudarki por exemplo bahia total na na sudarki bueno ni alde ni pumona kora afulano ana asinu na luna
2: Na tinga chele
3: ya yo pa ba kora inuva nkhale ko presidente ba ekhipelela haye basi nta puji saka nta iya pimpera uyo ndukomana were ke pa na ba ke ma comerciante na ba ke empresar ma ba ke athos na hatwa ngran tholi mali macha ma ne ba ke ntu ne banke ekhipa ye muchi kin kote hiya majwera ekipe fulano fulano fulano ekipe mo khankelam toko tapa nge khala wo mane ne bola wa mala rutemia
2: bolo ana
3: un kuma bola nun te sa una pasi famana
2: umorga umorga mpaka umeni kupepeki
3: mpaka kupepecheke ya khala wera hopia njua ni hokena pasi mi ni minuto ka chama la mena unji sa bola ka review nurwa I homba mena ni banga ka chicha mo nta ila phapene tame ndokomana yo le nyam wananya muizeka nandelo na ule penelo ura na hakul mezeke ura nandelo ike penelo mpaka nekaneke atu osi nanona hii puto kanele kwa mwane mwane mwane
2: kwa kweli aholili o provinsi o Cabo Delgado o unretola wa mavano mteko ni mpira kahiki na miteko ni jinovara ya unena chuachara u marusela bolo la unkurumicha bolo la makubisi ya
3: hii nava ni ni hani kampanya ulu pale yo pachera e kampanya yo bola he unani chivelela po inhwelela on Cabo Delgado ni malama lehe uteke bolo ni kati ni
2: mpaso
3: erela opala unchi sachetu mwi bihacha mtu katuka tene ikara no sekeke ila hi helu pelela wera una ni mphelo panka mikuru cho tene wera kura there ne kana ke bola ni malama leke o tikati kati makati mpaka mena ila yopachira yona yeli ni hana itafauta

0: kriene muntekeni keteka muntekeni okati wabinyaka kipanye hire yeto yeyo ayo. Masi nere saivanto hirwa muhakuvele muhakuvelo la telopuha korere nere sama.
1: Wow!

0: ya kala rum hol warami ka ha kay hali so wila ponoti man ponoti labe nare kanni wana no hanu ka ke twila eri ba ka ke telefone aya
1: ponoti skutiri mumale la voti nani e ke tata piri masimi ko pushe piri
0: ya kala ya wihu wenno no weha wipi ya wihu wenno ya kala ya wihu nema wana nlelo wira nare etwila yire ye wuwila ngako hano ya liso wile liwa labie nare twile etwila kina nyira wira enire ya wenno ya no pavelela masita zapiri vakandia hum no kumana sakora teno ratene na le ya kala ni wira na radu msambiko tepa shawane animataka arami okati si

0: kala ron holworami bonoyti bonoyti
1: onoji radio msambiki
0: nsinani mwera maprosheni
1: Daniel na kanyanshiro wanu ni hawa
0: oh a kala hano
1: no no kala ka dukala ya angula ya wara isi gale ano tera ukukura kwa kuhitonno
0: ah ayo ayo no pamela ni kunlo ni piyo wani weyo
1: Hey, na roka kuko mu ya khuru ndu kitano wa rais ni wa khuru ya.
0: Mkasi wele wa rais wela.
1: Ya ko ha rais ya wa ya buse ni ara rais ya kuko ka kuza kiviru shana.
0: Ayo.
1: Ah, ta furati yo yo.
0: Ah, no bakani bakani ni tiki no wani wa musi yao.
1: Ah, imagine no ni ile diwa mrepele.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Hamba hama koma so mate

0: Akala roho lwa rami banoite.
1: Banoite mulpaliaka.
0: Insina ni mwira maprosheni.
1: Kati to Antonio wao amwacha kawana mwatu ano mulpaliaka.
0: Ina mwatu ankahaka ile liwe sai ina mwatu ile.
1: Na ata mulpaliaka no ila salama soke nona uriria ka usuti uo.
0: Ah no bakani bakani ankahaka isalamu.
1: Wala isalamu yopa chera kina wapa chera nkakelelo studio na kunyata mwahiyanyi wani salamu zani nitoko wanyi kwa wani salamu.
0: Na yu.
1: Amenyaka kwa role donas ya kostenyo mpanya neo na mishili ya ruyoko mani uki ya wani salamu.
0: Hmm.
1: Wanaka kinyo kwa wani salamu ni iltu kwa wani salamu mpasa nyaka shiru stasintu kwa wani salamu na amu arawe.
0: Hmm.
1: Kinyo akationisi kwa wani salamu. Matepu tu tena ni mvara na hui linyo rati musampiki ya wa isalamu mpalia kanduru kukatiki na adhini haki nati na aso sikata.
0: No shukurela na no, pentela ni manu wera ni higula nolelu wani uomviri hele wa sorera.
1: Obrigatu mpalia ka chao.
0: Chao chao chao chao chao chao chao chao chao chao. Zotoraji 34 minutos. Uno malola rami mwamua ataka. Nakala ruhu lwa rami bono iti.
2: Wanoite.
0: Sina ni mwero awe.
2: Inazi miye kulasu ki mwero akiviru vwa muriasi.
0: Oo oh, akiviru vwa muriasi. Salamu muriasi.
2: Muriasi ino salama kintiko no studio.
0: No studio ino ni hile liwa.
2: Ayo.
0: Varu wani ariwa uwe.
2: Nashikiriva teva tu na amu arakana sana kwa teni nilisa muzalava.
0: Asambeke lele kunyato.
2: Ropa jara kumumeke la kunyataka yo. Kunyatanyi yo wajiasi.
0: Hmm.
2: Ni gatuna wajatuna mwangu yao mahawo kidikini habare
0: enati kini ya sheheni
2: engiti kini habajera yo mira moveka leo na mataka tela ka kombajera yo to
0: ahe
2: ayo
0: na sukile vele liweke sote kasaka
2: mashi ni wapo vole lela
0: ayo
2: mashi wapo jera kini meke la maragene yo ukave kenda kasha na hotel kimi yarla kayarla ka mozani maragene yo yopo jera domingo iskolasu Eli Colasso, Luca Colasso, Bonito Colasso, Mamu Colasso, Jonas Colasso, Elisio Colasso, Elisio Colasso.
0: Ai mai.
2: Nasco a hotel e alla buva la radio Mozambique.
0: No shukurela.
2: Mi conte per sapella.
0: Ciao ciao.

0: kimse. Hali sawili liwa.
1: Hila mulpaja kaki wilo ya.
0: Nime kihili liwa. Nimwera wawe ni nsina naya.
1: Apa ulinu ni nkenke wa kabula kwa turuka minyo.
0: Wana kabula kwa turuka minyo. Salama ya na kabule yo.
1: Basi na kabule na kiwale yo tepa. Mtiki na mustudi umo.
0: Mustudi umo ni hiyano na ushukurela.
1: Ayo.
0: Nkahayaka. Mwatani yaka na ashina mane mukumi.
1: Masa mwatani ya wa hile liwa na ashina mane na nama kamasi ya wakalakalanse.
0: Wa kabule yo atuwa na ure ya kamasi.
1: Ku ongore wala tane no tata.
0: Kanyi hera wera tuwele nere ya wenoro. Ei.
1: Nare.
0: Isalamu.
1: Yo bajira kinawe kila mwaraka. Akali rontina kali. Yanenli kimuro wala mula mwaka ortensiu. Kalo sepa la sina na unosu gulishiwa. Itike kira kwa kamu sana. Karo wale kanaka. Afania. Apaitu. Aselso. Oshimeni. Ulupaja kami kitu peke kikeleke wani nkenke kafanya kani nkenke akanja papoki ya ra na atuo tene lankisu wala mi pauli
0: ni hachukurela na pente lovrihele wa sore ruhi ula olelu

0: Kalaruho lora me bonoti.
1: Bonoti kai wileliwa.
0: Miki ileliwa kai kuani we.
1: Ani ile wakamba kani.
0: Ayo aniramba.
1: Nare kino thekula pa huru kimunya kina thekula pa.
0: Ayo.
1: Kana kana maraka.
0: Ahe. Ayo rereyo makomaso wani wo.
1: Nare machine no bakamba kani o kala suri ya pa.
0: Suri ya iwe.
1: Ah numba na pena.
0: Wo pio ri ya iwo.
1: I'm not going to be able to do this. Na liba ka khelene wa mphato mbo
0: ni ha shukurela na pentela wira virhele wa sorera ni hikulla no lelo
1: ka ni kumane selene ni go hana we hana ri ya roka go ya khala wa mphato mbo ya roka go ini wa hanture
0: ciao ciao
1: obrigado.

Ado katiula na arnitipo ya Vitor Salimu au kuma e profesia hiyo nampula wari mutoko ni tipo humorate profesia la hiyo kabdelgat esa do tempo wa hima chila ya huo mali arrivo i profesia chua chila huwa tulale apa vile mwira na koso alo vele la huwira eko kabdelgat kabdelgat rakangwe nirithara chupo vila huwa kilela ni mwira na koso banana uwa Wakatore pana una vazo hiyo ni minuto melo kwa mili nwa minuto melo kata msambike ya vintu maraji e 22 minuto chula pune huu na turu ila ufendela ni mayovrana uvrana vasalamu kala no kumiwarela umiteko chuchila mustudio ma radio msambike karipo ululula lila niyasa Lexi D echi pawila mama wakampu wakofia Ahuveho ankunaya asana ikwatuni Yamalaka uvire dunia mia mamaya halaka natumana tumana telaka watena natena yayo henchaka watu dumu hasana pichipwela himacheraya ni friene

Nomala utakani hiya Austria ni Masudetas ni ikotro yotu seria ipankeja ka ilapo yo Polonia Alemanya hopachera utangeja cha unkupiti wa chera wana na ilapo chikinaku na chaka kamtoko Fransa ni Inglaterra. Mweru wa Novembru mwako elfu ni mia kenta nuwa miaka talatini na kenta ngole limulpale atropa o Alemanya Erik von Manstein. Numala udamulela mpango moja wokoto nduga niyoyo hojweli ha General Hans Guderian. Mpango wapavelelia upankia ikoto watumiria ka ilapo yo Belgica Meridional ni Luxemburgun. Irwaka usedan uno utupediono vaholo wahala ukala unteli hiya upahera wo ilinya magnot ni vaholo. Ukawani hiya mpuhinko wa Fransa mipanti mili.

Hans Guderian, Hotunela Mpanko Nanso, Warani wan holili mulpale atropa o Alemanya, ni wahotunelia. Mholili mulpale atropa akinya kinyaka ni Adolf Hitler, apavela, uvarela nteko mpanko, Schlefan, watumiria ni malemau, nlonko wo ikoto, yopachira yondunia ni, yomaka o elfu ni miaka entenu wa miaka kumi na michese, mpaka kumi na nane. Nivereke nteke ni moja non hupi, ni iwara kacho siri, nana werelia ni morele umpika ni ukuma Belgika ni Alemanya. Ni hina wetu ni yeyo, mpanko, Schlefen, uhowehu ya natu owi wanana. Simana, mwareli mulpale atropo wa Alemanya, hotruwela utunela mpanko wo, masten. Waholo, chote hete ya uvarelia mipi.

Waina ya upacara ikoto buderian, hosoma manana opanka ikoto atropa o Fransa. Makao elfu ni miakenta, nuwa miaka arubaini, ngole lumunpali atropa o Alemanya ahana. Mapa otene o Fransa, ni wamapuro ya kulvelaya. Male mau, ya nachwela, ilinya, magnot, yeyari, yokalelelia ni atropa o Fransa, nkaini o Gra Bretanya. Yari u Flanders, ukuma, moloko moza ni kanalio Mansha, ya nachwela chichowira atropa o Belgica ni Holanda, ya hunchera ikuru, wachera ukikichera mipikacha ya. Ikoto ipachera le, mahuku kumi, mweru wa mayu mwaka elfu ni miaka intanuwa miaka arubaini, yina wampika wa Luxemburgu, Holanda ni Belgica, chiho kalia ni Malemao. Mahuku kumi na saba, numala, mbwingo wana kumina kenta panzer wafanyania umonti cornet Hans Guderian hakela modmo ngina chopavila untele liha mkwa hawe mchoku wapahari Atlantiko lat waisimu molmane yala hukuma kumelia ni mholi liawe nudruwelia ikoto katu oitora jini minutu arubaini na mitanu Mahuko shirini mweru wa mayu Guderian hopela nchoko kwa pahari kwa Alemanya. Onihuku neneno mbwingo wona kumi na kenta panzer wita ngechecha wachera wapankela ikoto atropa o wibuna na o Dunkirk. Hitler hola mulele untelihia ikoto. Fure hohiera ikoto u Dunkirk ahiraka atropa o Alemanya. Uno ulamulegia wa hawe herria, uho wane la cho, atropa o wiwunana, ya tukulelaka atropa wopo ha elfu imia taru, u Dunkirk. Mauko sirini na nane, mweru wa mayu Adolfo Hitler, holamulela mpinko panzer, waholelia ni General Hans Guderian, upa herraka ni ikoto yomane na Fransa. Ni huku, ni kuna na ya, mpingo wa atropa wona kumi na kenta wa Alemanya, uhotinya ni wona kumi na chese. Umahuku opachera, mweru wa junyu, mwaka wa elfu ni mia kenta nuwa miaka arubaini, ahotaka ni hii atropa ya yuvaholo ya hala upankela mpanta mpingo panzer Guderian. Numala jotene, utenki jajia, ihopa heriria ikoto yo wana na Ufransa ni ukati wono vyora jow chisu, Umahuku kumi na machese, mweru wa junyu, mwaka wa elfu ni mia kenta, nuwa miaka arubaini, kwinko panzer Guderian, uho tupela, uparish, wapachira kacho ikoto, yokalia Ufransa, ngina wa Alemanya. Yeyo, ya lokelele miaka michese. Alotuna na pavila wira, irwale mpaka mwaka wa elfu ni mia kenta, nuwa miaka arubaini na michese. Programa yolelo ni hukuno ni hanti sini hupwelela ukela wampuinko wa tropa witania ka Panzer Guderian u Paris baka o elfu ni mia kenta nuwa miaka arubaini. Wapachara kacho ukalia wa Fransa ni Alemanya. Lonko wa ikoto na ili yondu niani. Ulante kola wantike ni Dalila Mikidad, makina ni Alfredo Lawia ni usomia ni mi Ze Gabriel. Ni homala ufriana, i programa, ni huku, no ni hantisi.

Chepoya wani anirikirene maradu msambike kuma hilapo hiyo Brazil wakati nipwene huu. Dezara zo hini minutu 40 na kenta wakati ya msambike. King Sweet wakati kampa tokola maradu msambika.

0: o ka teka pa tokola ni hana ma yo frena cha ni hale chule liya china ma poraka liye
1: rento kwa noite
0: bono ite china ma poraka liye o ka teka pa tokola
1: acho de puriyu tumir mamre ne tayri wana puta
0: nri uluriyo
1: o murupula murupula
0: ah murupula murupula rampula karipu cha nohela vo salama ngo
1: Yo salama salama ndikina ukaputel kwatu
0: ukapute gado date pa usukruela nelele vo salama uriria tu ka hikinwo
1: e no murupanya ka tambolote pa nongonote pa tonta iwa uriria
0: ye
1: eke kai
0: vahini ne wareleva makachako ka hikinyuva
1: Nata la niye wakirimu kata kwa memo, kumu kineto kwa mtatuwa kwa manto. Ay, kirimu kata kwa nipahe.
0: Yeah.
1: Yeah, diwiliano kwa mtutu marati yu.
0: Asante, karipo. Vani salamu chenura pa kawaina?
1: Eh, salamu yu pa cheri yake. Nava hana ama muyo gala batewa kawala kandamuru wa nake waha akandana marasiti.
0: Mm-hmm.
1: Nihalaka rasiti, Hortensia, Ismenia, Leticia, Gensia, Selvino, Anakao.
0: Mm-hmm.
1: Ena, ni mzuma ako lava urujo kusukuri ya vato olfo, kwenye mbahai salamu. E, kevinye kerewa omumu ya waleka kanya mama, ana mavaltu, ni mzuma kavaltu, kweleki, nababa iti, ni papa kasenta misa, ni kashkura faina, mbuhu kutu ya vato.
2: Kinerelia Abdurrahmani Kwanyaka Wampula
0: Wampula
2: Wasitate
0: Wasitate waneva
2: Aye
0: Yeah, vo kalie bairuni Kamana sitate yomulu pale
2: E bairu aineha ni ukarupea
0: Ukarupea, yeah
2: Ezona eneria osetete Omerkatu waya wana mapa
0: Hala hiwira kumatama nena sepachari levale
2: I Na juwela.
0: Eko, hituwela ngo toko chani.
2: Paasi, o baba, o senturi misori ba.
0: Hika liya.
2: Wantena niva. Ae.
0: Iye, kahiki ya muchi, chani ngo?
2: Amojala, wilelia wa salama. Nema nopia, orivia uo, nulane.
0: Mwotene.
2: Eh,
0: hii nona toko ure huno pempo nono ni uo mrupu lango kabana ngo sitate ikaro chulu pale chimvira vavo ira hii ngo bena ngo
2: esitate ile rukure rieni miyako
0: tika lako
2: uriria uriria uriria uonamu mureda kinene
0: iyo kwele
2: no witia kawe no witia kawe woteno nchala zanakara
0: iyo kwele itapwe tapwe unu nuno
2: Vanongo endiri he pari ya uo.
0: Mrupu lango. Upempo noni ye, upempo noni ipahari ya yo kweli. Kamana hicheja ni noru kureri ya. Tihiri ya kama ankora, mwankirikinti ye, hura mvireke va. Nana puya ya rusia ka potu tia futro.
2: Masini nda pela hira niye.
0: Kera hii?
2: Aye.
0: Iye, salamu nyanja chenura paka vaina.
2: Maje salamu ya wakati kala to wata to inavekela ba salamu amara kala ba anumalina na chutene amuwe ratwila wote pasha anyenye atme chango chango opemba ongo ongo na chutene yalankiwa kamana mi nga atale wala malaka ashwayo mashi Maluku torinkirer wala malinchele. Anasir Adolfo. Anulmanaka lava atuartiliasi. agara sinda masura yo azeka bareli vale asantu jagosh tuwa mfulano araja basani abdulla fai arije urozo ayo ngomalayo bo kina mawe havo
0: yeah
2: a ti ngomalendo a kontrola riki ya mora kavale linya aina wakhe la radio bano bano zambezi havo adolinda morera akomandandi a
0: kahalia la ai amil garda konse jao bahala ko apela la kana chuki ai
2: kana kana chuki ni la mudo
0: yeah
2: bano maluku tori akhalai akhalai sha ane wa dime ho wa khalai khalai ke wa ka iria ka remontramosi a Luisa Mari wayo arminda kasita munkele munjene
0: benchi chinele
2: ah kala ivale nani waka madibo madibo kurubu ya saiti ladi na mahikwala kane watu kamana ze atu warte liyasa wa hao liyala
0: Ego na kalo liyala
2: pasi nyenye kihobere kahiere ke liyala kwa atu kwawe
0: asa chote pa usukurela okalie wa salama muchi ilele vorera ukumi wa salama
2: ndovari yante kwa salama opiyo wani wa salama nema piya otene
0: amina
2: amina
0: Anzara zohi ni minuto 16 wakati wa Msambiki na ri wa sitati onampula wakati na upehu mwaha ni natepa usukurela nuno ni hana tomayo vriana kinako umataramu katika mpatokola chuachara chichamo uvelele salamu chani hali chuhile lia nchina maporakalie
3: hile liwa manu kaya hile doya
0: una natepa usukurele hile lia ni nuno machanani okalie mapuruni
3: Adolfo amana ese kupera ofno halaka oka studio omrupula
0: omrupula pika lena lelo
3: ah oradren
0: iye wakahiki mpanto kalioyo riria mochaningo
3: bashino riria iwe bakane bakane
0: bakane bakane
3: eh
0: mana ya huira uleka tulola ndri ohikamicha
3: Aishi, kani se no kala nendo hivare kazako.
0: Ah, kazako pe hivariye.
3: Ah, ta hivariwe.
0: Amuchi ahele liya.
3: Amuchi ani lela siwa. Bakani bakani ka studio.
0: Iunu studio na te pa sukurela ni hele liya. Isalamu te ngrapa ka vaino lupale.
3: Isalamu to pa jere kela kela amaraga. Akara tamuru akara kana kela.
0: Iye.
3: Tani ya Migeli Kamilu, Anaka, Sofia Shwagi, Itelson Shwagi, Benazia Shwagi, Telson Shwagi. Kavi kileke ama maguni hile mungula. Anduwa na mavantu, ababa aite, alitiyu, akashuru, akamisa, autangwa na apayina. Kavi kileke ama anu asho uwinu. Amalle odigari wei wa pajendri odigari maswa ya iwa niya shayo refrene. Au tamu ulupajaka dira ka iwaka. Ulupajaka mekombo elinye yo. Ayy, kinagri ya kina kwa miko utameza.
0: Na hata po sukuru la nyejwa ki ukalia vo salama mucho otene wile lia vorera.
3: Uyinto perigato chao.
0: Nari profesia na lilo wa mpula na suidistritu yon rupula. Mustudi maradi musambike vareke nukati ula. Ni halo ni huma kila mrame. Ihali chule liya nchina mapura kalie? Kani wale nchina no? Kalie mapuru ni?
4: Amwe bustu.
0: Nenewa malovia umpia oti kiliacha kahiki ulatuore dhika ni nchula. Mwenre nchina no pani? Ndri mapuru ni?
4: Amwe bukalwa
0: ha yo anu Kanile wena wasalama nana ufekilani nanti pehele toko mwataka totoni totho katekina kanene wena na fosalama nchina no walani mapuro ndrenyu ni leveleleke Onzara zohini minuto kubina kenta wakati Msambike 23 horas 19 minutos jila ponihu Rado Msambike mshora chokap delgado na mpulu niasa ni uzambezi wakati kampatokola Ihali chuli lia nchina mwapura kalie
5: Hile liya.
2: Cecilia Rufino Pasquale.
0: Rufino Pasquale, ma puro? Akalie.
2: Omunapo, no, omurutu uitukulu omunapo wampula.
0: Ah, omunapo wampula. Haya uhela vosala vango uitukulu.
2: Ohila nemono kai kino kap delgado.
0: Uno kap delgado nate paso kurela chichamo ni hele lia vosala ba. Kahe kuriri ola nguo chani unera urenta niyaka.
2: Masi ele pantari lava yori riye omena.
0: Menai?
2: Ah, babo na avi havi hava kine.
0: Na avi havi hachi nene. Maso horuwa ria?
2: Woi ruwa ria tu etu. Torupe kulele tu. Woi ruwa ria tu.
0: Eko. Nanka farinya?
2: Afarinya wana halu kumazi.
0: Ana halu kubai?
2: Nama hama.
0: Na swamuchi ya helili
2: Mwakuma na uha kwa mena
0: Na kwa mena
2: Ekute ni watanla
0: Nyanyi, untoche ngo siyane kane limi ya nilatu haya
2: No hiyo lima he Hiyo ya kwenye lima ntoche niwa
0: Na so nchwele kikamicha Ntoche, kamicha ntoche Kachaku ntoche, kalasa yontoche Ipuluche yontoche Vano kaya kwenye siyane
2: Mwakuma miyama le Paha kala rata
0: Ah, mwakuma miyama Vano pinyo nyolele nyumati va mfutu wira ntoche neneno
2: Kina hali pela murema ukuma 2009 Yeme kini hulu mama kakuhuli ma Uo chuhuri uo kakuhuli mkipari kini
0: Nontoje
2: Owani wakani no kakuhuli mkipari oi Kuhoye kwenye tuwe tuwele kina hiyo tuwele
0: Vai inlimi ishi yani
2: Mahikura ala vani mwili maekute E holoko na hakuwa na kala kwa namu atanla tuaya. Wakati kwa reporti tunali huna hii na pani rangiro. Na shauri kuta wule, omu kumana na wa orom untuma mwahili boi kama kwa hicho. Kano kanta kwa to reporti tunalua ni au hiloka.
0: Yeah. Na tepa sukurela. Salamu chiro pa kavena wa ulupale.
2: Esamu ya wanchera Mbwa uo kafu kilitati uo Epairo shpopware uo kuhana mamu anakoe mwana mulu panyako Nire ili hata mwushu salamu ya wawa Ama asero tolu salamu wawa Akampu kampu salamu kaya Yurukuno kekiroe kwa nino kafu ngeke Amatalu rupava salamu kawaya Na atu utele mafumo uzetu utele nukafu delikatu wa murupu la Rufino Pasquale wa mahiri ya salamu. Ni maluku toro utele nukaliye uwa na ala reformandia are mutramusio, are mintakanara. Salamu chawaya.
0: Natepa sukurela.
2: Nimiko atepa sukurela weline la opanyi.
0: Asante uwele vusalama ukumi uorera mucho utele chichamu isalamu.
2: Gregati.
0: Azora zo hino minuto miloko mechase wereka uzora zo hino minuto miloko milinu wa minuto mireru kate huo Musambike 23 horas 23 minutu jilaponi huo nerefa mchani huo kate kampatakola nuwakela kama yo virena huo mwadarami ukatula yali tuwile lia nchina mapura kalie
5: asante nangu ni mkulambalelo pakungu palitala umabalabanda wa radi Musambike
0: Rinaldi yake
5: Nangu Wangusha manga Rinaldi yangu Samuel Mangongo
0: Samuel Mangongo
5: Nangu
0: Apanelo Mashala
5: Disalamu ditandi Pata wako mweni kwa madengu kwa uwe lipamu na wawawa ufago nelele.
0: Asante.
5: Jambili. Ninakela numbu munu garasinda masura. Afati disalamu jazi. Delia. Nivopa wanembo wakima jango jango. Bonifazi uwele mungkuti. Rashid Antonio, Samuel Ukachimala, na Majele, Bakari Mpini, Tom, Uzi Tom, Abeli Ukashomba, Damiao Vicente Mulukanga, Mariano Yagi Majele, Cardiani, Pashoka, Jambudi, Tabela, Nduva, Mandela, Yushi, Simao Dimeta, Wanwava, wapati di salamu diao. Nikatenda Delia, nguenda na mufa, nembo vacha manga mdingu upe. Pamo na mu na Satembo. Ima Shamalove, Mapama, Ermina Soze, Wanwava, uti wapati di salamu diao. Mabingwa, uti mwapitile, wapati di salamu diao. Asante nangu nimilila kwa papa mjio kwa dawa tulaila na mwai masilu yon kati ya mungi singi pala
0: nangula mwelela lina diake?
5: Samuele Mangongo kuna kuno
0: Samuele Mangonge nangula mwelela mashala huti familia huti mashala
5: asante Madengo lambone uwe pamo.
0: Anzora zohi ni minutu wa sisini na sita wakata msambike nari ni nari profesional leo nampula wakati ula nirehu hina unafase 86 50 58 aula 85 03 29 830 85 03 29 830 numero Nereu Kate Kampa Tokola Mustudu Marada Mosambique Tayari Chopavela Hopa Moha ni Ukate Kampa Tokola. Ihali Chuililia Gina Mopurakalia Urad Mosambique Kupemba Nate Pao Sukurela Nino Hopa Moha Nani Ukalima Puruni
6: Umetoro
0: hamui buffalo wa happy. Untoro hele kusalama?
6: Ano ni hile di anema kahiki
0: ni radio ni nate pao su kruela. Mapuro ankumania ni amvrikania. Kahiki chani pio nyongo?
6: Iyo kajinkon taria yu wiro kalawa juluwa.
0: Ukatula jenera chifukaka uriria unera uorani yaka. Nrini ikachako unota moro?
6: Wala wakino wifu na wama ana kuwira usirupa.
0: Iye. Amuchi ya hilele wa salama?
6: Hilele.
0: Chani chuhopachira utumi hachi ya chuhotumi hachi yangu kamana kampanya yochole wa hachuhopachira kahiki nyuva?
6: Iyo kinkwite utumi hakadi majomu kimana ni ukura. Yomwa.
0: Mana yura nchuru kukanotuna huu nchivela ni?
6: Kena tuna kimari programe kwao. Maana unasi kwa la nikala pupa haku. Yomwa.
0: Vanele simpanya mata nile pili haka.
6: Opi hote pa mitano kime lokane.
0: Mane husi katula unawopi hachitale la wainchi. Ninruhi

0: Ag.
1: Na te paso cruela, honzora zohi mi minuto te la tiri na nua minuto michese, okati wo Musambike, vrekotete se 50-50-888 aula 85-03-29-830, niri ukati kampa tokola ni na fasila, yo salamu mu studio mua radio Musambike. Emsora Chocap Delgado Nampula Huniasa ni u Zambezia. Ni ukati kampa tokola ni hana mayovrena ri mwa rameni. Ni hale humopa na mwa hukatula. Ihale chugulilia. Nchina mwapura kali. Ihale chugulilia.
0: Salama. Kata ihali.
1: Salama na te pasu kruela. Nchina no mwapura kali. Na so chani uhele mwa salama mwai.
0: Labe
1: Nivero hela wasalama wai
0: Ah no ngo no salama kai ukambrekio
1: Uno kap delgado na te pasu kurile chichamo ni helelia vo salama
0: E oia da oia oia
1: Kane wale
0: Oia oia ukambrekio
1: E ku uno kufuna achi ya uno kama na ni nor kureria ni ipa hariyo Oririono e ku nerine makachako va molupale o utuna no hituna
0: Ah.
1: Wana kahiki wangoshe kama na chicha mwe pahari havo. Kahiku riri anguchani.
0: Wana wangoshe mo oiya kwa normali na hika hika hika hava hata hika ma ota yo.
1: Ehe, ehe.
0: Hain ka mono na ota. Hain ka mono na ota yo.
1: Mm-hmm. Iye, salamu chinu na paka vaina?
0: Ehe. Isalamu miya wapati ya natuwa kwenye ya makomazo. Kwa ashirika na ote mwane. Eh, anuzi ya hapiki mpita.
1: Assent.
0: Andoni of Hale and Abel of Vishu. A Kalig and Laka Abrahata Hale or Tene. But if I shall win it, Yaya Kale, Adamo, and Yadu, a Tanya will go happy. I like a Salamu Salamu, why do I can do it? Make Salah. Neo can make a hope of the door.
1: Na te paso kruela huilele vo salamo kala nuku miwarera hucho te ni asalilie vo salama ni asalilie vorera.
0: Alhamdulillah,
1: niyata kutubi kutubi kutubi kutubi kutubi kutubi. Erra do Moçambique, o Catone Pane 11 horas, o Rio, minuto, vreke, talatine na saba, 23 horas, 37 minutos, e la pone o Riva, mochanyo, kati kampa tokola, nina fasila, yo salamu, kati kampa tokola, mustudio ma radio Moçambique. Nihana, ma yo vreno kati kampa tokola, ri, ma ramene, nihalehu, mo pana, moha, mu studio ma radio Musambike. E hali chule lia nchina mpura kali? Neri hali chule lia nchina mpura kali? Hali chule lia? Hali chule lia mpura kali nchina? Vreke na kune tafauti chopa wila huopa mwaha huo mana na huorira. Nema yuvira na la mushudu maradu Msambike na usoi. Kuru chote nera ni pankilaka chowachira huopa cha mwaha ni ukala wamocha mushudu maradu Msambike. Njweke to kati kampa toko ula ni hana. Ma yuvira na muatarami ukati kampa toko ula. Ihali chugulili ya nchina mwapura kalie?
2: Mi kinazi, kinazi mia turufari domingus.
1: Amwe turufari rima poroni.
2: Kireo lishinga no kairo na makula.
1: Okalio lishinga unamaku unamakula haya uhela fosalama ulishinga.
2: Ndo salaba alhamdulillah na shukurana puya kakuradiru.
1: Unuradu Msambiki na atepachi chamo ni uhela fosalama. e ka hiki ile le baba o hototo le o ceramica a o la kopinye
2: ke ceramica ke no vera ke wa konte kone ba ke runte kone
1: ah o khali unte kone
2: ah
1: na so hina kumia wa puani ha muchi ya uhinya wa salama
2: ah ka ha ya salama ko li karu hiyo la ha ba fa ya salama ah
1: ie karipo ntwe ke salamo nyo mwafentelele ko kati kampa tokola
2: Ah, salamo que na pachera locutora Renteco.
1: Asante.
2: Bueno, que ruete sabe que le que amara casi fashali. Manaka hanza trufani. Manaka zainabo trufani. Que tu fue que ruete la puedo wampula o wani o muemba. Ka salamo gabele le kama ma sahita pokene. Manaka yumi na trufani. Roko rakarir fara matani kirwete wo ochepa omwempa wo kafanya kapapa domingo jimaita mi kemale lavao
1: na te pa sukurela nyenye ho kalevo salama meteko chevaria vorera amuchi chicha mo watruele vai wani apanye vo salama
2: asante asante
1: amina
2: bon trabajo
1: asante Nitibakelo kati opavelo katu wana mshudu mwaradu Msambike na chene pwene huonzorazo hini minutu mileko micheseu kati Msambike 23 horaji 40 minutu jini laponi huo motene. Ntweko kati kampa tokola none wirena hala waria uopa moha ni mayu virena kampa tokoli. Hali chugule lia nchina mapura kalie?
3: Manoite.
1: Bonoite nchina no?
3: Atibu zuma. Benenenzi wa mpuna.
1: U benenenzi. Amu ya budu juma chani uhele wa salamu benenenzi?
3: Kahiena putu atibu.
1: Atibu juma. Ye, nasu uhele wa salama nile veleke. Uhele wa salama u atibu?
3: No hile salama. Oho na riri anu nyenye. Riri anu.
1: Pivi kanaka nire huno?
3: No. Pote tanu ndatu wa miyako yenu nyenye.
1: Hii. Enkaji no na tokure hina taban ne hiva vai pahari baba yi uno tin tin no no riri chine no ngongo ngongo yi mena
3: no me morjelo
1: mana ya wira uhika chako yo manthayo chicha muhana khala ya taraka
3: baki wandre ka mesa tharu va
1: ikamza tharu we reckon ri vano we europa
3: Ah, bagi nuru pati ba, nuru pati ba.
1: Uriri yetu. Masujija muna pehero ntego nyai.
3: Umpeherea.
1: Unarikarika.
3: Unarikarika. Ate wore na watu orapa mazuri biao, avukulela watu anakuti haveko.
1: Kanova wichantulai, wipaha.
3: Omphela zwone azwone ndrape dempwele ela bore ndrata
1: iye ndrapati pani ndrapati pani
3: ayo
1: iye karibu nyenye samu jirapa kama ina
3: mi salamu nginapi ha salamu nginapi ntela moja go tena ri wa mphula wenno nala ri ela paka district ya wangosh ni Mustu tumo kina pa jera anya anya kila wala na kama na si alish tuwa tuliyas
1: asante
3: na naroko ragayo akarasinta masura zeka frieli olorinta fernando ni malformato teno kuma maria michele maurici ginama vekela tamte wan phula nonno akhalle angwe ha makina ari atona ari je urozo ale pale ma phalele kuleti
1: ana woni yakwe
3: ajina ona vale ri ma phalele kuleta na ti phoela vale ale
1: iya
3: ana sipathanu teno khuma letra am pakha letra zeme ke mai lavavo Ukubo penenji para uradi Mozambi ugapu telekatu Ona vuleti atipu juhumwa Kuhoko luwago Nyenye mpaka melo
1: Ana puya neva hukumi warera
3: Ay wira neva bo Amina
1: Amina Notepa usukurela nyenye wile ya vusalama hukumi warera Ni ukate kampa tokola Ni hamwa kila toma yovrena
4: Ihali
1: chugulelia
4: Usovure
1: eko nani ulumiha iluka ni hinori huye luke yeyo niri karikela ihale chukule liya nchene wapraka liye
4: kiliru wa kushitini shuwao mwana ama luku
1: ami kushitini shuwao nrema poroni
4: kimwata baivire shpansa wa mpula
1: ama vire shpansa uhele vosalama umahivire
4: Kumaiwire no, salama, mm-hmm. inye kinopatira uvaru lelo.
1: Unopatira uvaru lelo?
4: Mm.
1: Mana yore na mana ni hiraka kanure neha?
4: Ndiwale?
1: Nera mana yore na mana ni ha kanuria?
4: Tungwaho la kiroa uweria.
1: Vanova hii, hukela pahe.
4: Ovolo wahia.
1: Iye, kahiki salamu chinura mpaka waina ushpansamu, mwahivire?
4: Isalamu primero bintela wekela mwarakala wa liru irote inosensio
1: mm-hmm.
4: Kiro kakawe keleke maluku torote ne akwatru provincia
1: mm-hmm.
4: Kawe kele kanaka wana kompatera amatu Agustinu
1: mm-hmm.
4: Lorena Agustinu Cristiano Agustinu karo leke Amusi haka mpani ya turo ele wa sheke lele Miru wa anamushirima ama Amaria Sita Karole kia suru paliaka Amanu Eupeti wao Amanu Avilinu Morokora kana maneo sa Na shipate nako tenya lankiso wela
1: Ya kin balla babo. O kalo da la musica. E nyenye ukate minuto, come na metà no passi. Ti hala 15 minuto ora ne quatone.
4: Tape go sho kor la basi, io capo del catu.
1: Asa tra te passo kur la wile vo salama, o spansao mo hala uma rivir spansao. A mo to tene wile vo salama.
4: Tape go sho kor la. Tampen varam te go salam, ti go wan salama.
1: Asante. Pasenari uma hivire expansão provincia yo provincia ni cidade de Nampula. O katika patokola na mayo vireno radio Mozambique ni hale humo pana maha. Ya hale chuhule liya nchina mapuraka liye.
3: Mio kini liya salama. Tati wa filika itana Arturi.
1: Mm-hmm.
3: Alla vila wa Ampula. Tiskripti wa mama. Oposta timistrativu yo shalawa.
1: Karipa mwe teofilu uhele vo salama o shalawa.
3: Salawa no nema, sino cap delegato.
1: Uno cap delegato chamo nema, nate pa sucruela, io era pio, i pareti passi. Cahi kingo, salawa?
3: Salawa no nema, yavo, yoni canequara, no salama.
1: I pareti chaningo cacivo, voi?
3: Yamiriva?
1: Neri pareti chaningo, kinona nia, ririango.
3: Narkia kumbeso, emoka kamanta, la pahikandorida, moka kamanta, moka kamanta, chuna mario el namanta.
1: Yeah. Kahiku katikan patoka kamano hancha unitawa, mahoi wana, nichivele no palena sokati hancho nitawa. Salamuchi ropa kawaina yenye.
3: Salamuhapakira. Amaraka marta suse. Mm-hmm. Anaka, wapuan baba, salautiana, amenorti, avaristu. Analia anako atene pasa bomba akana mi patani amwe chanku akartiando paso kawantsa asamuele mankon kaki mami salamudaya asamuele kachimana apuma nyanka satinampula akartial mauru anjave kaga namapame namalanku namaeri Ninyombra mikrofoni, makane sangu hame tiofleka itala Arturi, inu mekana tampela sira Adolfo, ni reformatu, Simon Turamusi. Mapata ni wanampula wena kwa shantini mari matana rupava, na vena tawo alikandri wa napo kirima ali alantina na ya rafini pashkuali, akali sangu hame tiofleka itala Arturi. Okati wavira, kiharo mondiaka, kiswami hecha, obrigato, alavunde tatu ya mfleka itala Arturi. Okumela wampula, kutisiriti wa mama, kushalawa.
1: Natepa usukurela, wile yevo salama kumi uwarera. Wakatene pwana wa nzorazo hini minuto miloko mchese nuwa minuto tana mchese wakati wa Mosambike 23 zoraji 49 minuto jila poni hu wakati wancha unitawa usilili chinene chopavila ukwa tuwana ninyuma yofrena ho radio Mosambike. Naso yo wakati unihalelo yo mpeke nopeke mwaha wakati pakani jamo. Ichani hali chuhule lia jina wapora kalie?
5: Kire wa mpula para kontunini yo
1: mwenre jina nyo pani?
5: Julio.
1: Ah, mwen Julio kondomini yo hele vo salama mwen Julio
5: salama kini kwa wano kishima o radio kapu delikati uo kenda uo
1: hii huno radio pempa nanate pa sukurela chicha mweni havo salama ukalie vanteko ni au lo wapuani
5: Nata kiruwa puwana kina amu yuwenda rati yoro waruwa kawo.
1: Wapuwani amuchi chana helelia.
5: Amuchi helelia sana sana ono.
1: Chana yamiri hafu ushkola ni neola chani.
5: Epa amira ba ushkola uo epa amira wa salama anu ulu mbukendere epa manira adu.
1: Vamo hechera kavale ushkola wona neta ya anawa na ketio yolo kaloka
5: aniwa na solo kaloka proba yiyo mamun na kayi sentra mi tagara ke hoyu sote eta inno na zer mamana ko ne yonira cho holo
1: ii kale chichamo
5: ah
1: salamu chindura paka vaini nyenye
5: salamu kinfazira Ini kwa zara manaka pernara sorti etanilta. Kiro eki manaka segunda sorti a etanilia. Kiro eki ko ni kini ataka amina kirnava wabo anamu yungulda ki otani yuyo. Kazi kileke tantoma amaka oki ara. Napa apaka tante oki ara. Kabeke le katambe arogora ka a Osvalda Kabeke le ke a amur paryak ejedi arunna pavale Kabeke le ke tho un timu ek alkutoria aruga telkati yene
1: Ere chane
5: un timu kinave ke na alkutore center radio yatim sambiji kam telkati kendo reko holo
1: Hii nate pa sukurela hii uchuwe la huira niriva mwecha ninyenyu vao katika mpa tokola. Amucha watene ilele vosalama hukumi uorira mele segunda feria hamira wa yatikele ushkola vosalama.
5: Asante.
1: Asante pa sukurela usilili wakati ule nipwane huonzorazo ni minutu miloko mitanu nuwa minutu mili wakati wa Mosambike. Wahalayo pia wakati huonzorazo hii ni minutu miloko mitanu na mitanu ni ahalao kwa tuwana ni nafasi ya usalamu mshutudi mwa radio Mosambike. Mana wira chini halila minutu mirarupasi huira nituke hatuwela ya usalamu wakati ula. Nihano wakati ula mayofira radio Mosambike hali chuhule lia nchina mwaporakalie.
4: Ile lia kero nampula na mikopo.
1: Ukalio na mikopo na mpula wela vusalame bairo na mikopo.
4: Ile lia.
1: Ana mikopo ahimia ni ingwe salama niria.
4: O hima no riria ya rale.
1: Kahiki ya mchala ana wileleji ya vusalama nukalaka horera.
4: Andi kala orera kazi rati uwa.
1: Unu radi Mosambiki na atepa usukurela chichamu nino kala vosalama. Wapuani ukalie, ukalie wapuani ukalie unteko ni?
4: Rupa wapuani wakilangwele kati unaki kiyela.
1: Iye, na atepa usukurela. Kahiki nyenye kukati ulevaho, nitawa, salamu chindroa mpaka vaina?
4: Salamu chindroa mpaka permeo, aratio. Alikutala rati uwa.
1: Asante.
4: Namara galawa else kauri nama ama arukarwale maria li nasi mata arunapo iya si tarlibu ngrokora kafatima asi jula kote napa ngi kote nga umuwerlera ni kabul kaya
1: Nate pasukurela wile levo salama kumi warera nyenye hamucho otene wile levo salama.
4: Namu.
1: Naam, no te pao sukurela. Onzora zo hiu ni minutu miloko michese. Miloko mitanunu wa minutu michese. Minutu moja paso ni halela. Chuachira kwa tuwana ni nafasi usalamu. Mushtudu mwaradi. Msambiki no kalaka mayovrana oa ukuva walua malove ni hano katika mpatokola. Poti ni tukaka nafasi usalamu nula mayovrana o radio Msambiki. Ihali chulilia nchina mapora kalie?
6: Ileliwa manuka ileliwa waya.
1: Unenate pa sukure ni helele vosala manchina no mapura kalie.
6: Inirwa shuwaki Antonio Sosinyo.
1: Amu ishuwaki Antonio Sosinyo nri mapura ni?
6: Inirwa distriki yo Mrupula.
1: Mrupula.
6: Lokalidad de Okazozo.
1: I lokalidad de Okazozo.
6: Ah.
1: Iye, chani uhele vosala mango?
6: Ah, mashini na bakane bakane.
1: Hii, amuchi, ahelelia.
6: Ah, hii, nila siwa kubo karimu ilaro, kula mutarimba wawebe, suwa nento bate.
1: Iye, na so nate wakati ule mwarenyu na aye na
6: nape?
1: Ninera wakati ule mwarenyu famocha na aye na cha wa ya hele lachi ya musalama
6: wakati eno yo wate nisa unarako
1: mimi. Iye, iyo pitu yu ulu pali orera. Kahiki salamu chenura mpaka vayene ulu pali
6: salamu soba jiria kenami kenlamu haraka vanya mikiri kamidu kame kenleke amanu ashihatu amanu afeleki amanu abantu atiyo afeka amana marani kanyapwa ya dukutori kutika
1: asante nate pasukruela ukala nuku miwarera mucho tene ya selele vusalama
6: ora tene
1: ya pasi vocho ni nafasi ni mana ni salamu kampa tokonya ni mulmu kampa tokwala ni ne msalama va nafasi salamu mushtudu maradi Msambike Emsura choka Abdelgado na mpula uniasa ni uzambezi ya ni mpwane hukatula wa onzora sohiu ni minuto miloko mitanu wa minuto tanamucha ukati wa Msambike. Vakani na rejala kukatu wa pavela ule hanaja.